Tēnā tātou e te whānau o Tautoko. Ko ki tōri e tēnei e mihi atu ki a koutou katoa. E taki ana ahau I tōku hōtaka pāne ki te reo o Papatūānuku. Mō tēnei whakaaturanga I te rā nei, ko taku manuhiri ko Anīmākihā. Nō ngā hapū o te ihutai, te ngahe ngahe, Ngāti Manawa me te māhurehure. Ko tēnei wahine, he wahine e ngā kaunui ana ki ngā tikanga, ki ngā mōhioranga I tupu ai ia. Hakarongo tonu mai.

0: Ka ringariari mai koutou mā e whakarongo ana. Ko tēnei wahanga e pāna ki te prauhia te whenua. He wahanga whakaritenga he tūmahi. Kia tupu te ora. Tātai whetu ki te rangi, mautonu, mautonu. Tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa. Tēnā no tātou i roto i tēnei wahanga o te tau, a he tīmatanga mō mātou, mō tātou katoa. Tēnei wā hihi ana hau, te mihi atu ki toku manuhiri, i tai mai i tēnei ata. Nā reira, e ani, tēnā koe.
1: Tēnā koe, tēnā koe, mam.
0: Ai, tēnei wā e ani, māu e kōrero atu ki te hunga mātakitaki, te hunga hakarongo, tō tātai ake. Witahi āhuatanga o tō tātai. Ko, kia ora.
1: Tēnā koe, māmi, tō pōheri mai kia hau. Ai, tēnei rā. Ko ani mākihā tōku ingoa. He uri tēnei no ngā kāwai heke o te tai tōke rau. Te hoki anga nui a kupe. He hononga ōku ki ngā iwi o runga. Tūhaurangi, te arawa waka. Tēnei ahau e mihi atu nei, e mihi ana ki ngā tini kaupapa o te wā, mihi ana ki ngā mate a hoki, ko huri tuara kia mātou, i tēnei wā ngā hunga ora e noho nei, e parā nei te huarahi mō ngā mahi katoa, ngā kaupapa katoa o te wā, ngā kaupapa o te ora, e mihi ana. I tēnei wā kei o kaihau a haume taku whānau e noho ana, he kai mahi kai whakari te hōtaka ki konei, ki te reo taki wā o tautoko. So, mihi ana kia koe māmi tō pōhiri mai kia hau.
0: Tēnā koe. Ai, hea te take kā pōhiri a tau ki a koe. Ai, mohi ana tau i a tau anō, ai, kare kore. Ai, tēnei wahanga o te tauhau Māori, ne? Ai, he whakaputa kōrero, he whakaputa mōhio e tahi atu o ngā wā. Ko tōku hiahia mau a tau e tahi, kia kōrero ki te hohonutanga, tō tāua hohonutanga.

Tātoumā, he kōrero pito ka whakahokia, he mihi, kia koe ani naunā i haramai ki te tautoko i tau tēnei kaupapa. Kautoumā, ko rongo, ki ngā kōrero e pāna ki tēnei wahanga o te tau e ai i te ao Māori, ko te wahanga nei o Matariki. Hoi nō, tā koe mihi atu kia kautou kia. Whakahoki kia kautou kāinga kia keihia raini, kia mahi atu o ake whakaritenga mō tēnei wahanga. Tino nui ki ngai tātou te ao Māori.

ko te tikanga o Shinjokai, ko te ngā kaupono. Hea ha i te ingoa, nā te mea e whakapaukaha ana mātou, kia ngā kaupono i a mātou mahi ki e tahi atu. Koira tā mātou kaupapa whānau.

0: A te kaunga tātua, i runga i te huarahi ki te tātua pango. Engari, ko te manu e toru ngā taumata ki roto i ngā prakatihi. Ki te taumata tuatahi, e ako ana ngā tauira i ngā mea taketake, ko ngā patuāringa, ko ngā tūnga, me ngā nekehanga e ki ana ko ngā taikioku kata. Ko ngā taikioku kata, ko ngā nekehanga tuatahi. I runga i te taumata tuarua, e ako ana ngā tauira i ngā mātauranga a tinana, piaha te mahi o ngā hope, te manawa, me te tere, o te tinana katoa. Whai muri i tērā, ko te taumata tuatoru. I runga i tērā taumata, me mārama ngā tauira i ngā nekehanga katoa, engari, kei te piringa i mātou, i te rongo i ngā mea āhinengaro a te arorangi, koeira te mea nui i roto i tērā taumata. Ko ngā tātua pango, ko te whakatinana i ngā taumata e toru.
1: I te pōtuku taonga, i riro tōku tuakana i te wenti, i mua mai o tērā ko ia tētahi sensei. Ko tāna mahi i nāianei, he whakahaere i te dojo, engari he tū hei pau mō o mātou rangatahi i roto i te whare. Engari he whakaako hoki i ngā mahi katoa o te karate. Huri noa pērā i te kata, ngā momo neke hangarere ke, te whawhai. Ai, ko tāna noa he tū hei pau. Hei pau mō tō tātou karapu.

0: ko tētahi mea kua tino aku nā e au, i roto i enei mahi. Ko te whakapono, whakapono ki āhau anō. I te wā i āhau e teina ana, i tino a maimai āhau, kaore au i te perangi te mahi i tēnei kōrero ki tēnei tangata, i tino whakamā āhau. Engari, i te puake āhau, anā i puta mai āhau. Ko ākona hoki ki te ara i āhau anō, i waho mai i tēnei whare. Ai, te tautoko hoki i tōku teina a Kālia. Ai, ko e rā o ku tino a konga. Ai, ko tōku whāinga mōna, ko te whakapono ki aia, i te mea ko ngā tamariki ēnei rā kaore i te tino pai. Pērā ki te whawhai, whawhai tamariki, te patu, ngā kōrero, he rawa atu. Ko tōku whāinga mōna, kia mōhio aia me pēwhia te tautoko i aia anō. Engari, i roto i tēnei whare, ai āhua hōhā etahi wā, engari. Ko ia tērā. Ko e rā o nā mahi. Engari, he tauira ka akona tino tere, ka kite ia i te mahi, ara ka pātai ki aia, e mōhio au te ana koe meaha, ai, whakātu mai kei reira te tauira. So, ai, he tino, he tauira tino pai ia i roto i tēnei whare. Ko tāku noa, ko te kite i aia, e tipu ana pērā i āhau, e tipu ana i roto i tēnei whare, ki te taha o te whānau, engari ngā hua hoki. Ko ōku hiahia, e whakaaro tonu ana, engari mō nāinei, ko te mahi i ēnei mahi, ko te puta i waho i te kura, ki te akona pēhea te whakamahi kāmera. Ai, e whakaaro tonu ana, engari mō nāinei, ko e rau kua wata. Engari, ko te dōjo hoki, ko te tū hei pau.
1: O tautoko ngā kupu o Sophie. Kaori anō te karapu, kei te whānau whānui. Ko te whakatupuranga o tā tātou mokopuna, me ngā tamariki katoa, hapai te hauora me te oranga o ngā whānau Māori. Ko te arataka tū o ngā mokopuna, e te tonu ki te mātāpono o te ao Māori. Whanaungatanga, manaakitanga, kaitiakitanga, wairuatanga, me te hāpai te Māori.
2: Ko te mea nui, ko te whakawhanaungatanga me te kotahitanga. Ka noho mātou, ka noho ngā mema katoa, mo te kōrero, me te kata, harikua taku ngākau ki te titiro ki tērā.

0: did we? Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau, 2026, atu i te kāreti o Poma Pāria i whāngarei. Kālia Endersea Hill, no Tikipunga High School, mo te wahanga Korimako.
2: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua. Ia rāpare, 12 ki te kotahi o ngā haurā.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, nā te whānau a Waitareira, tātou, kumuma. I whakaputa te rōpū kā kāriki i tētahi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai, i ngā hokomaha, kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. E whakaputa te rōpū kā kāriki i tētahi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai i ngā hokomaha. E aiki te kaiara takitakirua i te rōpū kā kāriki i aiki a Marama Davidson, kei ko atu i te kotahi miriona tāra te huamoni ka tau ki roto pū i ngā pūkoro a ngā kai whakahaere matua o ngā kāpō reihana nei. Hei tāna anō, kaore i te tika kia nui ngā hua ki ngā hokomaha i te wā e rongo kaha nei ngā whānau i te ngaukino o utu nui.
1: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina i enei matapiko. Kotahi miriona iara. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha. He kino tēnei.
0: Ko a riro mā Paul Goldsmith ngā kōpaki 11 e whakahaere whai muri i te whatinga atu o Chris Pink. He nui ngā mahi me ngā kawenga kei roto i ia kōpaki. E ai kia te ānau tuiono o te rōpū kā kāriki, kaore e tae ai te tangata kotahi te āta aromātāwai, te āta whanake hoki i ngā kōpaki nei, nā te nui o ngā haipapa tō ia kaupapa.
2: Tae te tangata kotahi kia tūtaki pai e rā kōpaki kato te kaimatahi ona kōpaki i enei rangi kāre te rā i te pono mina ka kite anō kaha te rā kā wanatanga ki te whawhai o Wanganui nā pāti e toru ai kaha rā te nāhinara ki te whawhai anō ki te nāhinara i te rā tina wiki kāre mātou mōhio kō Waikaputa hei pidi mea. Ko rātā anō te rau, ka panaia rātā i a Chris Pink i whakakene whakaroke te whio aia ki tōna kotahi kei raro te pahi, few him under the bus.
0: Kei te tautohetia te āhua o te mahinga te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi, kua puta ngā hua o te arotakenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō e rā raraunga kia puta ki te ao. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, he wānanga a motu tēnei, rifa ia tātou te wānanga nei tahi te kāwanatanga ka āta whakarite i te anganga e hāngai ana ki ngā āhuatanga o e nei rā.
3: Te rōpū whakamane te tiriti rua tekau tau tōna pakeke. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatāhuri i te kei o te waka i te whakatāhuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tupato hoki te haere, ki te āta wete heaha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whānui, kia kaua e riro mā tama noeo, e kaua e tōna waka, engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga.
0: I ngā wiki tata nei, huitahi ai te mātini kaihaka ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hukere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu e ai ki a Sunny Alessana ko te tupu o te kapahaka e kitea nei e nei rā, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa i te motu.
4: Te mata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai kākua, ngā marae kātua o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te motu mai reira, ka tiku ape i ngā papa i roto i ngā hapori i roto i ngā kaupai kapahaka kātua. Tua rua ko ngā moemoe a ngā tutenga o kātua mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai i a rātou mātou e hāpai i tiatu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei i roko i ngā reanga o ināenei.
0: Ki ngā take hākinakina, Ka tukituki te kapatāne o ngā tamatoa kia ngā Newcastle Knights a te hanarei a Rātira tapu e kā tata mai nei, hei te whākaraka i te ahiahi ki Gaumiria Stadium i Tāmaki Makaurau. Koe nei te rauna e 26, a te rāwiki ka tūtaki rātou ki ngā Manly Sea Eagles i te rauna e 27, arā te kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui o te whakataitai. Hiki ana te wāhi ki ngā tukinga nei, ka angatu ngā tīma e waru o runga ki ngā whiringa whaiti. A ko ngā ihu puta o era tukinga ka ahu atu ki ngā whiringa toa. Ka tū taki ngā kapa toa ki te NRL Grand Final hei te tua whā o Oke Topa. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: E mihi atu ki a kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, komuna. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP ara te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpiti hangarānei. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpiti hangarānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmauaia tāku tā Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kāwanatanga i te toru ki te whātau.
3: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete tātou i ngā mahi o tēnei kāwanatanga, marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea koia tāna e mahi nei, e tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wei rā te iwi ka whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
2: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Aha kua he ture kei raro i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i e nei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēna e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
4: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku i ngaro. Engai, ko tā koe mea ke ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
2: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
5: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku, Hitaniwha, Hipiku, Hikingi.
2: I te nuinga o ngā kaunihera, me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko o te pania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwa tanga o te motu.
1: Ko a te 2040 pia, ne, koina ke te tau ihihia nā te tauruwhiri i te reo Māori, kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tupu tupu haere, ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hehia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
2: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri i tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātikau mārima ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatarei kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, ko Mūma. Kei te ara ke te pātai e wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te ara ke te pātai e wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukatiana i ngā mahi tō rangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahiana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
4: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku i ngaro. Engai, pa tā koe mea ke ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me āta haere, āta haere i te mea nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro ma te wairehe, ma te tiwi, ma ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
2: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te torutau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti mēnā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tataka ka hipa whakapūmau ai a tākuta Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
3: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, he tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. He tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wei rā te iwi ka whakaekia, whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
2: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārai, te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. Nō taua wā, kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea e ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua, e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
5: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, he piku he Tani Wha, he piku he Kingi.
2: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara i mua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko o Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
1: Ko a te rua mano whātikau pia, ne koina ki te tau i hihia nā te taurawhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku-tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
2: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri i tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātikau mārima ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, rātau, ko Muma. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MNP ara te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpiti hangarānei. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te torutau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tataka hipa whakapūmau ai a tākuta Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
3: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, he tūkino i te mea kuia, kuia tāna e mahi nei. He tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
2: Kei te ara ki te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i e nei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
4: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engai, pa tā koe mea ke ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare, ātahare i te mea nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro ma te wairehe, ma te tiwi, ma ngā kairipuata anake ngā kōrero e whakamu.

0: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi takitaki o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku, Hitaniwha, Hipiku, Hekingi.
1: I te nuinga o ngā kaunihera, me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara i mua, me nā rānei ka kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko o te pania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwa tanga o te motu.
2: Ko a te 2040 pia, ne? Koina ke te tau hihi ana te tauruwhiri i te reo Māori kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui, ne? Ko a tōna wā, nā, ka tupu tupu haere, ko wera ka kōrero i te reo Māori. E hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
1: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri i tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātikau mārima ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatarei kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Kei te ara ke te pātai e wātea nā rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te ara ke te pātai e wātea nā rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tae ai e rātou te whakatau e o rātou anō whakaro.
3: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku i ngaro. Engai, pa tā koe mea ke ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
1: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te torutau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti mēnā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tataka hipa whakapūmau aia tāku tā Ferris i tāna tū hei kai tono motuhaka.

0: ke mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o te nei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kāwanatanga i te toru ki te whātau.
1: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kāwanatanga. marama no atu te kite atu kare, e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Me ana au, e tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wei rā te iwi ka whakaekia, whakaroa hia ake, te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ara i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā, kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawe ai ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātou ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua, e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakahara harahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mātāpuna.
2: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui. Tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao. Me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tāne Whārau, Hipiku he Tāne Whā, Hipiku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera, me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara i mua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e 2010, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwa tanga o te motu.
3: Ko a te 2040 pia, ne koina ke te tau i hihia nā te tauruwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā ka tupu tupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri i tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whā tukau mārima ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, rātou, ko Mūma. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MNP ara te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpiti hangarānei. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmau ai a tākuta Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei ka wanatanga i te toru ki te whātau.
1: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kāwanatanga. Marama no atu te kite atu kare, e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wei rā te iwi ka whakaa kia whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Aha kua he ture kei raro i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau e o rātou anō whakaro.
4: Nā reira, kāre anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engai, ko tā koe meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa. Kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua, e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mātāpuna.
2: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku he Taniwha, Hipiku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei ka kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurāwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
3: Ko a te 2,000 pia, ne koina ke te tau i hihia nā te tauruwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori. E hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku-tuku i tana tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri I tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātakaumārima ki te 26 ngā piro whakakōpani I te tukinga ki a ngā Rabbitohs I Poihākina I te pō o te hatare kā hipa. A I whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria I eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi I te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. Kei te ara ke te pātai e wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga I ngā rōpū tō rangapū. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te ara ke te pātai e wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga I ngā rōpū tō rangapū. Aha kua he ture kei raro I te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana I ngā mahi tō rangapū I enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga I ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki I ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau, e o rātou anō whakaro.
4: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro I rotu I taku inangaro. Engai, ko tā koe mea ke ana I tēnei wā, ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare I te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke I te MMP, ana te anganga whakatau I te āhua o tā ngā pāti noho I te kāwanatanga I te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki I te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere I te motu mai I te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti mēnā ka tū ngā pātai erua I te wā kotahi. I ngā rangi tataka a hipa whakapūmau ai a tākuta Ferris I tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga I ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko I te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga I te toru ki te whātau.
1: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete tātou I ngā mahi o tēnei kā wanatanga, marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō I ana mahi tūkino I tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino I te mea koia tāna e mahi nei. E tūkino I a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wei rā te iwi ka whakaa kia whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārā I te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea I ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa. Kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite I te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mātāpuna.
2: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui tā te mea I te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa I Rotorua I te tau 2016 I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri I hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tāne Whārau, he piku he Tāne Whā, he piku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera, me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera, e ruara i mua, me nā rānei ka kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika, e ai kia moko te pania, ko tana tūmanako hei te tau e 2040, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori. Ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
3: Koa te 2040 pea, ne? Koina ki te tau ihihia nā te tauruwhiri i te reo Māori, kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmonako nui, ne? Koa tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko ērā ka kōrero i te reo Māori, e hari i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hākinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri i tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E 45 ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatarei Kāhipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak ahakoa tana whāranga ki tōna pakihiwi. Ngā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata Kapa Riki, ae rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Raumaira e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakinara, ko te whatumanawa, ko mirimiria, hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara ara hi, ara ara ha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Ko te pūkōrero i tēnei rā ko Anipiki Tuari, uri o Tere Anini, taki timu mā tātua waka. I kone ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Anipiki Tuari, mo te whakāre reo Māori kōkiri tēnei e rātou ko ona tungāne, mo te whakapau pakihi. I kōrero hea ngā piki, ngā heke, ngā tairo, me ngā tainga, ki te taumata o Angitu.
3: Tēnā rau atu koe e te korokoro tui, e taku tuahine, e te kanohi kitea o ngā tini kaupapa mai te papa tūwaiwai, te papa o te kapahaka, a tainua ki te pauka whakaata, me te ao o te whakari, tēnei te mihi nui ki a koe, kua hau mai nei.
4: Oh, he nui te rā mihi, tēnā koe tunga.
3: He nui o mahi.
4: Tāua, tāua, ne?
3: Nā, hei tāhuhu kōrero mā tāua, ko tēnei mea te pūrākau. Te tuku i ngā kōrero o nehe, ngā kōrero o nāene. Anā, tēnei, huenei tētahi kaupapa kua kawea e koe i roto i o mahi kato. Mai te wā, taitamariki ana, tupu noa, ka wehe, ka timata ki te mahi i roto i te ao haka. Engari, hea te pūtaketanga o tō ruku ki tēnei ao?
4: Wow,
3: me hoki, rua te kaumarima tau ki muri.
4: Ai, rua te kaumarima anake. kia pono te kōrero a kuni pia he hua taku ruku atu ki tēnei ao. I oku mātua, kātahi, kārua taku tipuranga ki wāhi kē atu i taku tūranga waiwai. Nā reira, ahau nei i whānau mai i o tautahi, engari i whakatipuria au e oku mātua ki Murihiku. Ai. Nā reira, i au i reira, ko taku ao, ko te ao i mōhio nei au, he Ngāti Porou. Ko te, hana i te mea, ko te mate, hoi anō, ko te rā...
3: te noho ahi tere tere ne.
4: Ai, ne. Nā reira, anei tēnei kōtiro, e whai ana i ae anō ki tētahi wāhi kāore tonu e hāngai ki a Ngāti Porou. Nā reira, heri te tonu taku waihanga kōrero, heri te tonu taku rongo i ngā pūrākau o te whenua o Ngāti Porou, o te kāinga o Ngāti Porou, o kukuia kraua e noho, i noho rānei i te rā whenua oku. Nā reira, kunu pia te pūtaketanga o taku whai i tēnei ao, koira pia te take.
3: He mea tōtō, he mea whakawhenua i a koe ki tō ukai pō, ne?
4: E mea ana koe, kamatsu, tēnei mea te pūrākau, ne, he nui ona mata, ne?
3: Kōrero mai.
4: Ara, ko ngā kōrero tuku iho, ki roto i era momo kōrero, he pūrākau. He pūrākau mo te hitori o tētahi tangata, mo te whakapapa o tētahi tangata, era ahuatanga katoa. Ko ngā pūrākau ki roto i wā tātou whakairoi, ki roto i wā tātou toi. Ko ngā pūrākau, kei roto i ngā mea katoa.
3: Ai. Tano ki wā tātou kākahu, ne? Koia. He kōrero kai roto.
4: Ko ia, kāmatu i te mutunga iho, he whakapapa tōna. Anā, tōna 25 tau noiho, ki muri. Koina pia taku whai, ko taku whakapapa ki taku tūranga waiwai.
3: Anā, nō reira, ki mutu ana i te kura, 20 tau ki mua, ka kuhu koe ki tētahi o ngā kapahaka o... I mahi kapahaka koe i reira i te Waipaunamu?
4: Ai. Me taku tino pō he ko mātou te kapa o ngā kapa. kamatu ko te haka, te mounu, a oku mātua ki a ako ai mātou ko kutu ngāne i tō mātou ao Māori.
3: Ka pai, nā te mea, o, ara, ai. Ara te maunu, ara te, te wāhi whakahirahira.
4: Koia, kamatu, he hua hoki tēnā o te iti o tō rāua reo Māori. Kamatu, e harai te mea i pokea a murihiku e te tangata Māori. Nā reira, ko te kapahaka tēnā, ko ia te waka, i a ko ai mātou, ko ai mātou, no hea mātou, i a ko ai mātou te reo, no te kāinga. Nā te mea ahakoa kāre mātou i tipu te kāinga, ko tōku kuia tōku kraua i tipu marika ki te kāinga.
3: Anā i reira hoki rau.
4: Ai, ai.
3: Marama, marama.
4: Ko rātou ki au nei, ko tō rāu a whare, tō mātou marae.
3: Ko ira te pā.
4: Ai, koe, te pā matua. Ne, i ako ai mātou ngā tikanga ki te manaaki tangata. Ne, ngā tikanga kā ako i te marae, i ako na ki te kāinga. Ne, te reo kōrero, he māma te reo o tōku kuia, tōku kraua. Kā matu ko te reo matua i tō mātou pā, i tō mātou kāinga, ko te reo waiata. Taku māma he kai waiata timata ki te, i timata ki roto i te ao, te momo country music. Me ko ia tētahi mātanga country music singer i ona wā. Anā, ka eke, ki roto i ngā momo horopaki rereki te ao Pākehā, ne te classical music, te rock music. Ka matu i te...
3: Ko whawha i ngā mea katoa.
4: Ū, ai. Ka matu i...
3: Pukingarau.
4: I tu ia hei kai ako matua i ngā whare wānanga i te Waipounamu mo te ao Pūoro. Ko taku pāpā te mea whakau i a mātou ki roto i te ao haka nā te mea. Ko tōna whānau, ko rātou te pūtaketanga o te kapa o te waihirere.
3: Ah, kia ora.
4: E harai te mea ko rātou anake.
3: Engari, ko rātou tētahi o ngā whānau tūtahi. Nā whai anō kei te tū ngā tūngāne ki reira haka haka.
4: E mana koe.
3: Nā, hea te take, kaere koe i te tū i te ao ngā kapa.
4: Nā, he pūrākau tēnei.
3: Ai, tīmata.
4: I te matanga o tōku kraua, i mea mai kia mātou ana mokopuna, kia kaua mātou e tai atu ki te kapa o Waihirere, kia tai atu taku tuakana ki reira i te timatanga. Nā te mea taku tuakana i tipu i te kāinga.
3: Kia ora.
4: Nā reira, e whakapai ana mātou i te whakaaro tōku kraua ma taku tuakana e para te huarahi.
3: Mā koutou, hei whai mā koutou.
4: Nā te mea, he kanohi ki te ia. Engari anō mātou. Nā reira, i te wā, i mutu au i te kura tuarua, i whakaroa, a kunu pia ka kuhu atu ki te kapa o te Waihirere. Engari, kāre anō taku tuakana kia kuhu, nā reira, kāre tērā.
3: Ka noho koe ka tatari.
4: Ai, kāre i whakaitia. I kia pono anō te kōrero, i te whakaro hoki. Nā te mea, tērā te wā, ko te kapa o tū te wake, taku tino kapa no te whānau panui. Anā i te whakaro hoki au, kia kuhu atu ki te raonga kapa. Engari, te mutunga, i te wā i āhai au, te kuhu atu ki te tahi kapa kōtike i a te whānau panui, te whiriwhiri, i
3: waratau.
4: Ai, nā reira, i wai mari a hau, i tētahi tokorua, mātanga kapahaka nei ko te wāta tamepōra o ko te aroha papa. Ko rāua ngā kaiako o akutungāne i rītana, i te kura o rītana. Nā rāua a hau i pōhiri ki te kapa o whāngā rā.
3: Nā ko pūmau mai i taua wā ki tēnei rā.
4: Hono, me taku waimari e hoki ki te nohotahi ki te rā kapa me te whānau o ko nā. Ko tino tangata whenua ahau i au anō. Ki reira anō he uri no Ngāti Konohi ahau.
3: He uri whāngai pia.
4: Patai
3: ki anko ti.
4: Koena taku kōrero. Ai, nā ka kuhu atu ki roto o Whitireia, te whare o Whitireia i whāngara, i tau taku mauri, i rongo i te aroha o te iwi kāinga, nā te mehe kaha ngā kuia kuraua. Ki reira, ne, ko rātou te mea kā poipoi, kā morimori i te hunga i reira.
3: Ka pai, ka whāngai ngā kōroro i ngā pūrākau, hei waiata mā koutou, hei haka mā koutou.
4: Koia, nā i tino rongo taku ngā kau i te ātāhua o tērā pā, o tērā iwi, anā kua noho atu au i reira. Nā, kia mōhio mai koe, i timata mai hoki aku tungāne i te kapa o whāngārā.
3: Oi, i a rāwe, tatari ana mō tō koutou i tuakana.
4: Anā, Ka tai te wā kia kuhu atu taku tuakana ki roto i wahirere, ka heri atu ia taku tungāne a tame i te tuatahi. Nā te mea ko ia tēnā e kawe ana te ingoa o tōku krauwa. Nā, ka timata tēnā, ka haere atu hoki a tātana, ka whai atu ko te pōtiki a hāmiora. Nā, ki reira rātou e noho ana, kei whāngarā tonu e noho ana, mō ake tonu atu.
3: Haere ake nei, haere ake nei. Nā, i pēhea i te wai, tū ana koutou ki te whakataitau? I te mea,
4: he uaua, nā te mea, ko au ki roto i taku kapa, ko au te tangata ka whakarite i ngā rangi, i ngā orohāpai mō ngā waiata. Ko te mea Waimaria pea, ko au kāreau e noho ana ki te kāinga, ko tātana rau, ko tamea anake e noho ana ki tūranga, ko au ki tāmaki. Nā reira, ka mutu ana te wānanga, ka haere ki te kaitahi, ko kōrero mātou, ai, pai ngā wānanga, ai, tutuki pai ngā mahi, anā, ka waiho i ko. Ko te mate nui pea, ne, heri te tonu taku heri atu i wā rātou tamariki, aku i rāmatu ki te wānanga.
3: Oh, no reira, ko rongo rātou, ko ako katoa i ngā waiata i ngā titona.
4: Ko rātou pea, te hunga, ka whakaputa i ngā waiata i mua i te putanga atu ki te iwi katoa. Me taku, oe, tūri. Hoi anō, he tohu pai tēnā.
3: Nā, i tino maramai, ina tēnei ao. Tēnei au te kapahaka ai, engari te kapahaka whakataitai.
4: Ai.
3: He tikanga.
4: Ai.
3: He tapu. Ai. Nā, i Waimari e au i tāmaki nei, i pōhiritia au kia whakāhuatia ngā mahi whakarite.
4: Oh, rawe.
3: O tēnā o ngā kapa o tāmaki. Mm-hmm. Anā ko tāku ki taurangi atu ki a rātou. Hei, i te haramai au ki tō kapa, e kore au e whakātu i tētahi whakāhua. Ki kapake, e kore au e paku hamumu ki kapika. No reira, ka haere au ki tētahi, ka haere ki tētahi atu. Wāhi pātai e tītaha mai wetahi. Haere au bota kororo. Engari, me pērā, hei, tiaki i tētaha whakataitai, ne?
4: Ka, o ai, me te aha, nā te mea mena he tūranga matua, o e arei me tūranga, mena he tūranga tautoko hāpai rānei tō ki roto i tō kapa. Mena ka puta, tētahi kōrero e mea ana a kāre, kua rongo kōrero ahau, you know.
3: Yeah.
4: Kua kore pia koe e tiaki i tērā tangata. I roto i te ao, nā te mea he whakataitai. Nā reira, ka whakaro, i wānanga mātou kua kutungāne, ka pēhea tā mātou haumaru i a mātou anō. Kia kaua mātou e raru,
3: i runga. Kia kau e riro mā te whakataitai koutou e patu i a koutou anō, ne?
4: Koia. I runga i te nui hoki o te whakataitai.
3: Ai, he nui ake pia te whakataitai i Wainganui a koutou.
4: Ai,
3: tēnā i te whakataitai i Wainganui ngā kapa ni.
4: E mea ana koe, nā reira, i whakarite kawa mātou.
3: Ai.
4: Ne, kia kawa mātou e kōru. I ngā wā o ngā whakaharatau mō ngā tamararo, ngā whakataitai tamararo me ngā whakataitai matatini. Ia te wā kā wānanga, ka haretahi, engari ka wehe atu māta ki wā mātai wānanga. Mena, ka whai wāhi māta ki te noho tahi ki te kaitahi, ko te kawakia kawai kōrero mō ngā...
3: Mō te kapahaka.
4: Engari me kōrero mō kaupapake atu. Ki reira, kia kaua hoki te kōrero e... Nā te mea, kei te mōhio te iwi, he whānau mātau. Nā reira, mena ka puta he kōrero, kei te mōhio a whāngarā ki ngā waiata o wahirere, ka ko tahi atu te hunga ki ngā Tuari Brothers.
3: Ai.
4: Ne, nā te mea kai te mōhio rātai, he hono ngā Tuari Brothers ki whāngārā.
3: Ai, ki reira.
4: Ne? Ai. Nā reira, i runga i tēnā.
3: Me ata tiaki koutou i a koutou.
4: Ia mātau anō.
3: Me te tiaki hoki i te mana o ngā titonga.
4: E mana,
3: o ngā waiata, o te rākapo, o te rākapa, e kia noho motuhake.
4: Ai. Ki te kore e kua, kua ahua panoni o ki whakaro ki te ao whakataitai e nei rā nei, hoi anō.
3: Panoni pehea nei. E mea nui kia kororohia tēnei i te mea, kia aune, harau i te kaihaka. Kaihaka whakataitai. Pai ki au te haka, pai ki au te waiata. Engari, nā te ahua o aku mahi e kore au e whai wāhi, e whai wā ki te haere ki ngā whakaharatau. No reira, kāre anō au kia paku pā ki te rataha. Engari, i au ka kite i te wā, i te pānga mai o te kōwhiori, ka tū ko ngā haka ngahau. Me te a tāhua o era, ka kitea ko ngā pakeke, ngā tamariki e haka ngā tahi ana. Ka kite i ngā kapa motuhake nei, tarātau tū he ngahau ake.
4: He ngāwari, ne?
3: He ngāwari, he here kore. ki reira i tino kite au a nei pea te wairua o te kapahaka i wawata tia ai e ngā mātua, e ngā tūpuna.
4: Mm.
3: He whakangahau, te mahi. Tuatahi, me te kawe i ngā kōrero, i ngā pūrākau, i ngā mātāpono. No reira, i kite au i tērā me te whakaro, he tino taonga tērā. He taonga hoki te whakataitai i te mea ki au nei, mā te whakataitai, ka pana, ka koke, koia. ka whanake. Kia angi tū. No reira, he painga tō tērā, engari, he painga hoki tō tēnei, ne?
4: Ai, koe nā te take ki roto i a mātau i te tai rāwhiti, ka he tamararo, he ahurei tamararo i a tau.
3: Mm.
4: Ne, ahara i te mea ko te whānga mātua, ko te matatini.
3: He whakanui tā koutou iwitanga.
4: Koia, ne, kororo, kamutu he tamararo tamariki, he tamararo rangatai, he tamararo pakeke, ne, junior, senior. Nā reira, he rite tonu tā mātau whakatū i tētahi kaupapa pēnā i a tau.
3: Ai. Ne? Ai.
4: Hoi anō mo te taha ki te whakataitai. Ko taipi au ki te kaumātuatanga.
3: O te rua te kaumārima.
4: O te rua te kaumārima. e whakaro ana kia iri i taku piupiu ki runga, engari.
3: Te mea whakataitai, ne?
4: Ai, engari, ko taku kapakari te whakai ki te nana reira kā koke tonu. Hoi anō, he hua noiho o taku rongo, ko te mea tino pārekaraka ki au, ki roto i te ao haka, ko te kite atu o te whanaketanga o tētahi tangata, ai, ki roto i ngā mahi.
3: Puteitana anga e tū rangatira i te ata amira.
4: Koia.
3: Tū whakahihi o koutou kororo nehe, o koutou tupuna.
4: Koera te mea tino pārekaraka ki au. Ai. E hara i te mea me tūahau ki runga i te ata amira, e rongo ai te rā pārekaraka.
3: Mm.
4: Hoi anō, ki roto i a whāngara, o taku matua ke Anku Tī, ne, he ringa toi ia. Nā reira, ko te ao e harai tima kānoho i te pauaka, ne? Nā reira, kei te iaia e parāna i tētahi huarahi, kāra ia i te haere pēnei, i te haere tōtika, ne?
3: Kei te haere pēnei, ai, ke?
4: Kā ki te ia i tētahi mea kāhua, kā pai tēnā. Ka haere ki te whāwha atu ki reira.
3: Right.
4: Ka haere ki te whāwha atu ki kōki ki hiarā nei.
3: Hmm.
4: Ne,
3: ki te miharo o te rā ahua ona, ne?
4: Oh, pono. Ne,
3: tuahangata nei.
4: E mana koe, nā reira, ki roto i te ao whakataitai, he āhaitanga hoki o te hura. He hapea kei tue i tēnei au e māpara. E pai ai te whāwha, te rongo ai rānei, kao rānei, he reka tēnā kaore rānei.
3: Yeah. Kawa, waihotira.
4: Oa, ko te mea nui i toro atu.
3: Ai.
4: Nā reira, koeira tētahi o ngata hapai o te taha whakataitai. Ne?
3: Mm.
4: Kā matu tērā āhuatanga te whakataitai i tino ki te au i ngā tau i whakaihu waka mātou.
3: Mm.
4: Ko ngā wā, me ki pēnau, i ngā tau i whakaihu waka mātou, hei toa, whakaihu waka, koeira ngā tau, kāre mātau i paku aro atu.
3: Yeah.
4: Ki te whakataitai.
3: I te tū, i te tū.
4: Ai. Yeah. Ko te whakataitai matua kia mātau, ko tēnei, ko te hinengaro. Ne? Nā reira, i ngā tau kāre pēr mātau i kaha whakaputa, i whakaihu waka, ko ngā tau i te aro noiho ki te whakataitai.
3: Ai. Mo te whakataitai te take.
4: Ai, koeira. Yeah. Nā reira, arā tētahi āhuatanga pēr kāre au te tino rata. Ki te ao whakataitai.
3: Mm.
4: Engari, kia nei, ko te tangata ka kia kaore ia i te tangata whakataitai, he takunga noiho tēnā.
3: Yeah. Rukahu pia.
4: He rukahu nui tēnā, he me whakataitai. Kia eke ai te tangata ki tū anō, kia ki te tonu ai ia tōna pitomata.
3: Kei noho hānena noiho ni.
4: Mm-hmm.
3: Yeah.
4: Mm-hmm.
3: I tino a tāhua ki au, te hurihuri haere i te matatini nei, i tāmaki nei, me te kite i ngā mata o te iwi Māori e tū whakaihihi nei, whakaihihi pai nei. Ki hae au i kite i tētahi paku tangata e hikoi pēnei ana. E huna ana e whakaiti kino nei. Ana i ae i tōna ake mana, engari, ki te au, tamariki mai, pakeke mai, prihimana mai, e New Zealand mai. Ina ngā kaimahi Māori o enei kamupene i āta tukua e rātai, kia haere ki te matatini.
4: Mm.
3: Ata amira, te minenga, ngā wāhi hoko, ka kite ko te iwi Māori e tū whakai nei I tōna Māoritanga. Ha, a tāhua. Nā koeira tētai o ngā tino hua ne, ka puta I tēnei mea te kapaka.
4: Pono manake, heka mā kua taitoke rau ki eta, kureo.
3: Kia ora, kia ora.
4: ai, me koeina hoki, tētahi o ngā take, ka heria aku I rāmutu ki te wānanga, ki ngā wānanga. Nē, nātu mea, hara ki te mea ka hare atu rātou ki ngā wānanga, ki wāmātai wānanga rānei, ki te ako I ngā waiata.
3: Ka ako, koeina, hara tērā I te kaupapa.
4: Kaunga, hare ki rātou ki te prei, ki te piki I ngā maunga, ne, ki te toro atu, ki te whenua. Ko tino wai maria mātou I te momoia, ko tēnā te mea ko ia tēnā, ka

0: ta mariki me tana o, me e kore pe awe, ta te whakahei tēnā mena nā Papa D e nā kōrero. Nā te mea hei ringa toi anoa, Uncle D, ka waimari e te kapa i te nui o ngā taonga, ka hoatu te iwi ki aia. Nā reira i waimari mātou i tētahi tau, i tai atu te, te patu, te kaniataki rau.
1: Oh, ne.
0: Ai. he patu prawa nei.
1: Ai.
0: Ne, ai, tai atu ki a Uncle D. He rea mai Uncle D ki te marae.
1: Ka ata whai wahi koutou ki te tūtaki ki tēnei tūpuna.
0: Koia, ne, ana taku i rāmatu te mātāmua taku tungāne a tātana. Kei te kawe ia i te tahi ingo te ketu o te rangi. He ingoa matua tēnā i te marae o te poho rāwari. Nā, ka mea tu a Uncle D ki... Taku i rāmutu, haramai boi, anei, hiki nā tō patu. Ko kāre taku i rāmutu i te paku mārama.
1: Ai, te... i te hiranga nui o tēnei
0: patu. Anā, taku i rāmutu.
1: Boi.
0: Ne, e rā ahuatanga katoa.
1: Engari, he tūhonotanga tērā o ngā whakareanga mai tērā tupuna ki Miharo.
0: Ai, nāra, e rā ahuatanga katoa, ka āhai ki te ao haka.
1: Ai.
0: Ne? Ka whai wāhi atu mātou. Nā reira, e harai te mea ko te tū ki te matatini, te whāinga matu.
1: Nahe.
0: Ne, he nui kē atu ngā hua ki te ao. Ka pahaka.
1: Hei etahi atu o ngā hua. Ai, te ako e ngā kororo nehe, wenei tēnei momo. Engari, heha etahi atu kua ki te ai. E koe.
0: Ko tētahi e mea nui, mō kuake, ko te taha ki te whakawhanake i o whakaaro.
1: Hea nei. Mo te arotahi? O...
0: Te arotahi, te whakaaro, te auahatanga hoki, mea auaha hoki, nē nā te mea. Mō kuake, i au e whakarite ana, e tito ana i ngā rangi mō te kapa, me whai whakaaro ahau ki te whātekau tāngata, e waiata ana.
1: Me taratau, āheinga.
0: Ai, kia kaua ahau e whakaaro ki o kuake pūkinga me taku ake āhei ki te waiata. Engan me whakaaro ake ki te hunga whātekau. Ne, nā reira, i etahi wā ko takumahi, he waihanga rautaki, e pai ai, e eke ai te waiata, me te kapa.
1: Ai.
0: Ne, nā te mea mena ka whaiau kia noho mātāmua ko te waiata i tēnā o te kapa, ka ngoi kore ka kore take te waiata. Ai. Nā te mea kua noho mātāmua tēnei i tēnā o tēnei.
1: Ai.
0: Ne?
1: Ai.
0: Ka mutu, koinei pia tētahi tino, koinei tētahi āhuatanga tino matua, Uncle D, ka whakapātaritari ia i a koe. Ne? Nā te mea tino mutunga iho, ko ia te kai ako matua,
1: ai.
0: Kei aia te kei whakatau.
1: Te kupu whakamutunga.
0: Nā reira, i etahi wāka, ko hare atu ai ki aika, mea atu, Uncle, kore tēnei eke, nā te mea tēnei, ka mea atu ia kia, ka rea te whakai ki tēnā, ka eke, ko koe ke, me whai te ara, me kimi i te ara, kia eke ai, mātou katoa.
1: Kia tai tātou, kiko.
0: Ai. Nā te, I aua wā ka pērā ia ka, ai, ka pukuriri au.
1: Kore.
0: Ai, kore, ai, koina, nā te me kāre au i te kite, kāre au i te mārama, i te nui o tāna whakapono mai. Kā tahi kārua, he aha hoki te ara e eke ai te kapa. Engari, i runga i tāna kaha ki te whakapātaritari,
1: ki te wero,
0: Ai, ki te tautoko, ki te whakakipakipa i au, ka kimi au.
1: ka kitea.
0: Ka kimea kia kitea, heaha te rā ara. E hara i te mea ko au anake hoki, he nui te hunga ki roto i te kapa.
1: He kāhui. He kāhui tōku tēnei.
0: Ai, nā reira, koeira te wā ka tino kite i te hua o te mahitahi. Ne, kia kawa e noho ko koe anake ki te waihanga i e rā momo rautaki, engari, ko ngā pukenga a tēnā,
1: Kamutu ko te tirohanga o tētahi, you know, tērā pia ka kite au i tēnei taha, ko koe kite ana i tērā taha, mā te mahitahi
0: ka kitea. Ka kitea, heaha te ara. Nā reira, e rā momo āhuatanga, ne ko te karea te mohio hea te kupi Māori mo te discipline.
1: Te
0: rā momo, ai. Te haka fit, e rā kōrero katoa. Nā te me he rere kē te tangata nakawhiti, tēnā i te tangata nakawhiti ki te haka.

0: Ja, hakafiti. Pakena. Na.
1: Ne. E na he he he, momo, he manawa roa ne. Te o mauma te tarapeke me te waiata i te wākotahi, te
0: me
1: hakarane.
0: Me te era o āhuatanga katoa, ne? Mm. Kei te kōrero te katoa te tinana. Ai. Ne, mo te 20 minutes, me kōrero te katoa te tinana.
1: Tainoa ki ngā tuke mata?
0: M-I-I rawa atu. Nā reira, te rā momo hakawhiti, he rereke ki te tangata nakawhiti. Nā reira, ko te momo... Nā reira, me mātua whakaharatau e rā pūkenga. Hei apiti atu ki te tangata kāhaere ki ngā whare hā ki whakapakari tinana.
1: Ai, me te aku i ngā pūkenga reo, ne? Ngā pūkenga waiata.
0: Mm-hmm.
1: Ka āta aro koutou ki ira?
0: O, ai. Nā te mea koutou te kākua.
1: Mākutu ki.
0: Oh, I like to hear ka hoatu te rautaki.
1: Ka we hoatu rautaki. Hoano, he mea nui kia taenga reo tika ki tērā taumata, ki tērā taumata, ne?
0: Ai.
1: Ana kia mahitahi ngā oro hāpai.
0: I ngā wā katoa kamatu, i tino rongo i tēnei o ngā matatini nā te mea iahua. Whātau? Kāre...
1: E wainga.
0: Ai, kāre ngā kapa i tū. Nā reira, i roto i e rā whātau, kāore te kapa, kāore ngā korokoro, kaore te tinana o te kapa, kia kāre rātau i waia.
1: Ai.
0: Ne, ki te whakamahi i ēnei mea, nā reira, i ngā ohānanga, i te wānanga tātai tuarua, i tere whango-whango ngā reo.
1: Ai.
0: Nā te mea kua roa e whakamahi ana i wā rātau reo. Kā mutu, ko te taumata, te range rānei, o te kapa i heke.
1: Oh, ne.
0: Ai.
1: Ki tō ngā tau o mua.
0: Ai. Nā te mea kāore i āta whakamahi i tērā.
1: Pene ki ngā ua ne?
0: Ai.
1: E orite ki te kore whakamahi.
0: Ai, kā ngoe kore, ne? Nā reira, i te whakaro, ka pēhea taku whakawhanake i tēnei kapa a waiata nei, i te tekau wānanga. Ne? Nā te mea koena te ture anko te, kia tekau anake ngā wānanga.
1: Te hei pirai, mohena?
0: Nā te mea kua pokea te tagatara.
1: Te kraumara, kare ana weekend.
0: Engari, i tō atu i tēnā, ne, e harai te mea ko te kapa haka te kai, te au, te pō, mā te kapa. Ne, he whānau tonu wā rātau, he mahi tonu wā rātau, he kaupapa anō wā rātau. Nā reira, he whakaaro nui hoki tēnā. Engari, i roto i te tekau wānanga, anei ahau e whakaaro ana, heka mā, ka pēhea taku whakawhanake i tēnei kapa i te tekau wānanga, me te aha kua whātau e whakatā ana. Nā reira, ai, ko...
1: Pre-season?
0: Nā, koena ngā momo āhuatanga me āta whai rautaki mātou. Me whakangungu tonu i te kapa. A waiatana, nā te mea wā mātou, ta mātou wānanga tuatai tuarua tuatoru, i wānanga mā te Zoom.
1: Ia, i pēhea tērā.
0: He uaua.
1: He uaua i te mea, ka pai pēr mena he kaufau noiho te mahi, ne?
0: Ai.
1: Engari, mo tētai te waiata ngātahi e, te Zoom.
0: Wow, koia, ne? Nā.
1: O, i whairaitaki rane? he uaua te waiata i te hari huritau mā te Zoom. I pera mātau i te wā o te noho mohoa.
0: Koenei pia te, i te wā i noho, i te wā o te kofeori. E hara i te mea i mutu tā mātau wānanga. Ne, kua ko te i tēnā. Toro atu kia mātou. Me whakari te mātou, mō te tūpono, me wānanga mā te huitopa mātou. Nā reira, koutou, te hunga kai hāpai, te ohu matua. Ko koutou te hunga ka whai i ngā ara whakari te rautaki, kia pai ai te kapa, kia pai ai te ako i te kapa mā te huitopa.
1: Wow.
0: Anipiki ko koe te mea ka noho ki te aopau ka whakātana, nā reira, mau.
1: Mau tira.
0: Me tāku, he rere ke te pau ka whakāta ki te huitopa, hoi anō. Nā reira, mo te rua taupea mātau e toro atu ana ki ngā kamupene e rā āhuatanga katoa ki te kite ai. E āhai ana tēnei. E āhai ana tērā. Ka mutu te nuinga o taku kapa he kaiako. Nā reira, kua waiarātau ki ngā momo.
1: Ngā mahi
0: Ko te ai. Google, tatara, era.
1: Ai, classrooms,
0: ai. Ai, nā reira, ko koeira te tahi ara, ko te Teams te tahi, nā, enei mō mō hangarau rereke katoa i ātaruku atu mātou ki te kite.
1: He hapea
0: te ara. I whai rautaki mātou, i etahi wā, ai, tino pai tēnā rautaki, i etahi wā, kāore tino pai. Engari, ko te mea nui, i ruku atu, i kite mātou, ko ngā mea i pai kia mātou, ka pai. I pupuri, ko ngā mea kāore i pai, o i whiua. Kia tai ki te wā e nohotahi ai tātou, ākanohi anō.
1: Nā, no reira, he nui ngā āhuatanga i rereke i te wā o te kōwhiori. Mm. Wā tātou āhuatanga mahi, wā tātou āhuatanga hui a whānau, e hia ke ngā huritau hui topa i te rā wā, i te mea te tai te tangata te nohotahi. I rongo koe i te rerekētanga o te āhua nohotahi, o te whānau o te kapa i muri i tērā, i te mea he āhua roa tērā ka noho moho ao?
0: Ai kau.
1: Kore i te hiakai te iwi ki te nohotahi. Nē.
0: Ai, engari i... Ai, koe nā te mea i kaore i rereke, nē, ai, ko te hiahia kia nohotahi. Ko te mea i rereke, ko tā mātou āta... i āhua tūpato tō mātou hoki atu ki te pā. Mm. Nā te mea ki roto o whāngara, ara kei reira te hunga pakeke.
1: Ngā kaumātou kuia,
0: nē, nā reira me āta whai whakaaro mātou. Mm. Kia kaua pēa e tere tō mātou hoki atu mo te tūpono. Kā raru te pā. Nā reira, i āta hoki atu. Mm. E hara i te mea i kotahi atu. Kātahi kārua. Pēnei ngā kapahuri i te motu, ne? I kāre kore i whakarite rautaki COVID.
1: Mō ngā mahi katoa.
0: Mō ngā mahi katoa.
1: Mō ngā hui ngā katoa. COVID plan tai, rautaki kōwhiori.
0: Ai.
1: Me pērā kātika. Kamitu. Nei, nei, kei te whakaaro, tēnā pēr, ka puta mai anō tētahi āhuatanga pēra, he pai nā ka ako tātou i ngā rautaki i ainei ni.
0: Koia. Kamatu, nā te mea he nui te hunga i te kapo o whāngara kāre noho ana i te tai rāwhiti. Nē, āhua toko whitu pia mātou i tāmaki, toko ono pia i kirikiri roa, toko... Whāpea i pōneke, he nui mātou, ngā taurahere. Kā mutu i te kāinga ia wiki ka whakatū he whakaharatau mo te rua toru haorapea. Nā reira, hi reira hoki whai wāhi atu te kapa ki te nohotahi. Kua kārepea i noho ki te marae e tahi wā. Koeira te tahi ara i whai wāhi atu.
1: I whai wāhi tunu.
0: Ai. Kā mutu, ko te paenga pea o te noho moho ao, ahakoa i noho tawhiti mātou i a mātou anō, i nui ake tō mātou whai kia honotahi māte hui topa. Nē, nā reira...
1: Nā te moke moke pia.
0: Ai! Nā reira, i runga i tēnā, i tino whai wā ki te noho, ki te aro atu, ki etahi kaupapa, i tua atu i te kapa. Ai. I te kapa haka. Nē, i tino... I tino tautau i te ahi whita.
1: Ka pai.
0: Ai, i tērā noho moho ao, me taku ahua ohorere ki tēnā hoi anō. Ai, koeira pia te ātāhua o te noho moho ao o te kowheori.
1: Koeira tātou mahi ne he whai i te hua i roto i ngā mahi katoa. Ahakoa he pehitanga, he uewatanga.
0: Ai.
1: He hua tonu kei roto ne.
0: Ai. He pena i a Māui.
1: Uri o Māui. No reira, mai te ao haka, ko hau atu koe kautau ko Tūngāne ki tēnei ao o te whakaari waiata, whakapaupākihi. Kore romai mo te kaupapara. Hea hei i tapaina ko tērā ingoa, anā hea hei ruku ai kautau ki tērā ao?
0: Nā, mātou ko aku Tūngāne, i tipi mai ko te haka, te mounu, ki a ko ai mātou i tō mātou ao Māori, engari ko te ao pūoro, ne, ko te ao waiata.
1: He kau waiata ko tō kaitu.
0: Mātou katoa ko aku Tūngāne i kuraina ki te tahi kura ako i ngā pūoro Pākehā, nā reira.
1: Ne.
0: Ai, re matau taku pakeke ka timata ki te ako ki te prei te whīrā. Ta kutunga ne a tātana, ko ia te clarinet me te saxophone, na classical instruments, ne? Tame ko te cello, te trumpet, ko hāmiura te kaiwai a tānake. I haria ki ngā choirs. Ana, koena te ao o tōku māma, ne? Nā reira, ku roa mātou e noho ana taku whānau ki roto i te ao waiata, pūoro, haka, e rā ahu tanga katoa.
1: Kei roto i te toto.
0: Tō nari matau ki muri, i mua i te kowheori. I te moke mātou ko kutungāne, kia mātou anō. Kamutu ko hāmi ora i Dubai, i te rāwā.
1: Mahi waiata ana?
0: Mahi waiata ana. Me te whānau Webster.
1: Ka poe.
0: Ana, ka hoki mai a hāmi ora, ka i taua wā i te whakarite mātou i mātou ko hāmi, o māua ko hāmi ora, me te tahuhunga e ki ana ko te kākano, nā ko e te kai hautu o tēnā o ngā kōpaki i waiata a te kākano, ko hāmi ora, ko pere, ko makaira, ko mere. Ana, ka puta mai tērā kōpaki pūoro, ka puta hoki i au kutungāne a tana rao ko tame te tahi waiata, ko whakatoa te kākano. Ana, re, i timata tā mātou koke ki roto i tērā au. Tā mātou koke ki roto i tērā au o te waihanga kōpaki pūoro. Tērā ahuatanga ki te kē mātou i tō mātou māma, i a mātou te pūana.
1: Ko paraingā, ko parangia te huarahi.
0: Ko ia. Nā reira, ka tau ki te tahitau, ka whakaaro mātou, heka mā, kua roa mātou, aha kua tō mātou tino hiahia kia mahitahi, kāre anō kia mahitahi. Ne, ka whakaaro noiho mātou, akunipea, me whai kaupapa mātou, e pai aita mātou mahitahi anō, e whakakotahi ai anō te whānau.
1: Ka pai. Ne,
0: i waimari e hau hoki i taua wā i te... tautoko a hau i oku tino hoa i a ora kihi lawa ko Leilani kihi i te whare kura o rākau manga. Ana i te whakarite a ora rāo ko Leilani i te kura mo te tahi whakāri.
1: Kingi rauna?
0: Ai, ko, te mea whamiri atu tēnā. Ana i noho tēnā whakāri, hei whakamiharotanga mōku, ne, nā te mea.
1: Ka kite koe i te āheinga o te rā momo toi, ne?
0: Ai. Rawa atu. Aha kua taku kuhu atu ki roto i etahi kaupapa whakāri, i etahi kaupapa e whenumui ai te whakāri me te haka. Ko tēnā whakāri nā te wharekura o rākau manga i tino tēti ki taku ngākau. Nā te mea, ki au nei, kāre he ahuatanga a tāhua i tua atu o te kite atu i tētahi tamaiti, i tētahi rangatahi e kōrero ana mō ona tipuna. Mō ngā kōrero e noho ai ia ki te whenua, kei te tino mōhio ia ki ae anō. Ne, he a tāhua
1: tēnā. Wera ahuatanga ka puta i te kapaaka, ne?
0: Ko ia.
1: Taua whainga au i roto i te kapaaka, ana kua kite hoki i roto i
0: kone. I tino rewa taku ngākau i te rā ahuatanga, ana ka hoki ka taku tungāne a tātana, ko tana mātāmua, te mātāmua o ngā mokopuna, ne? Ana, i ki te taku tungāne, nā te mea ko tērā tungāne oku, he tūturu te aitanga hau iti. Ko ia te mea kākaha, no te aitanga hau iti a hau. Ko mea ware ware i a hau. Ko mea ware ware i tōku tipuna, ne? Ko ia tēnā. Ana, ka kite ia i te nui o te aroha o tana mātāmua ki a hau iti, ki tō mātai tipuna ki a hau iti. Ka whakaaro ia. Kei te hiahia ki te whai ara e mōhio ai te katoa ki ngā kōrero ki a hauiti. Ne, taku tungāne a tame hoake i te whai e i tana tohu pairua i taua wā. Nā reira, ko te mea tino whakahirahira ki aia i taua wā, ko te intergenerational transmission of knowledge. Kōrero tuku iho.
1: Kōrero tuku iho.
0: He kōrero tuku iho. Nā reira, i te
1: whakaaro. Akurama tuku iho rani.
0: I te whakaaro ia ka pēhia. Taku waihanga i te, nā kāmetu he kai ako hoki, ya. Ka pēhea taku huatu ki ngā uri whakaheke i ēnei mōhiotanga, i ēnei wānanga, ko waimari e ahau ki te mōhio.
1: Ana kia tuku iho tonu i ēnei mātauranga, ne?
0: Ko ia. Ana, ko te pōtiki o te whānako hāmi ora, ko ia te mea I hare atu ki te ako ki ngā mahi whakari, te musical theatre, e rā huatanga katoa.
1: Ki kunin? Ki
0: Whitireia.
1: Oh, Whitireia.
0: Ki Whitireia i Pōneke. Anā, ka mutu ana i tana tohu, ka kotahi atu ki Dubai. Ko tētahi āhuatanga i rongo ia, i kite ia, kāre ia i kite i tōna momo ki runga i te atamira ki te awhakari. Nā reira, ko tana whāinga, kia whakatū i tētahi kaupapa, e kite ai tōna momo, e kite ai te Māori, i te Māori anō ki runga i te atamira whakari.
2: Ko te pūkōrero i tēnei rā ko Anipiki Tuari, uri o Tere Anini, taki timu mā tātua waka. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Anipiki Tuari, mo te whakāre reo Māori kōkiri tēnei e rātou ko ona tungāne, mo te whakapau pakihi. I kōrero hea ngā piki, ngā heke, ngā tairo, me ngā tainga, ki te taumata o Angitū.
3: Tautoko, 97.5, 99.5, you're there.

0: hurihia ngā nawe ki te rawe.
1: E mihi atu kia kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
2: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
0: Manako.
3: Kia hiwa rātou tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Ho pohaturua wāinga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te kūtea taunaki, a te whānau a Waitareira, tātou, komuma. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MNP ara te anganga whakatau i te āhua o tāngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpiti hangarā nei. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP ara te anganga whakatau i te āhua o tāngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Hei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te torutau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tataka hipa whakapūmau ai a tāku tā Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
4: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kā wanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
3: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Aha kua he ture kei raro i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i e nei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
5: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i rotu i taku inangaro. Engai, pātāku e meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
3: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
6: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku, Hitaniwha, Hipiku, Hikingi.
3: I te nuinga o ngā kaunihera, me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko o te pania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
7: Ko a te 2040 pia, ne koina ke te tau hihi ana te taurawhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tupu tupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hehia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
3: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri i tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātikau mārima ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, komuma. Kei te ara ke te pātai e wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te ara ke te pātai e wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
5: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku i ngaro. Engai, pa tā koe mea ke ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
3: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te torutau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti mēnā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tataka ka hipa whakapūmau ai a tākuta Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
4: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga, marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, he tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. He tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wei rā te iwi ka whakaekia, whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
3: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārai, te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. Nō taua wā, kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, ā kua kawea e ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua, e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
6: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, he piku he Tani Wha, he piku he Kingi.
3: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko o Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
7: Ko a te 2,000 pea, ne koina ki te tau i hihia nā te taurawhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmonako nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori. E hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku-tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
3: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri i tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātikau mārima ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatarei kā hipa. Ā i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakihiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, ā e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou matunui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua. Rātou te hunga, kua wehe atu ki te pō haere. Haere, haere atu rā koutou ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua o pairau. Haere, haere. Haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono, tā tai hono, ko tā tau te hungo riki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rā tau hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou o ti rā. E kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou, katoa. Nā reira i ko nei, e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira e homa, mō tēnei o ngā ata kia timata au ki te wai pounamu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. Nā reira e mihi ana kia koutou, mōrena kia koutou. Tēnā koutou te tautoko mai. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā ko hono mai. Mihi ana, mōrena kia koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. Nei te mihi, mōrena. Kei whanganui, ko Awa FM tēnā ko hono mai. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Tēnā koutou te tautoko mai. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā. Tēnā koutou mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou, e mihi ana mō te tautoko mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou mō te tautoko mai rā. Kei roto rua, ko Te Aroa FM tēnā, mōrena kia koutou. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā reira, mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika, tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka pakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e ki ana ko tai pari, pai timu ki tauranga moana, ko tipine a hau ko au, tō tātou kai papāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā, he ata wenerei, he ata rā apa rā nei, te 26 o Akuhata o Here Turi Koka rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, me ki mai te wā nei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Te rā ia, e tahi kōrero, hau hau. Ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo, mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Ā, hei te ono karaka hau, mutu ai. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. E te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa, nō reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa, a tamārie, mōrena.

Ko te wā ināianei i tai pari tai timu, ko te tekaumā whāmeneti, mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira, tuatahi ake, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. He wenerei tēnei, he wenerei, he rā apa rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko atua whakahaehae. Atua whakahaehae. E ho mā, e a ki ngā kōrero, e hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara, e hara, e hara. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Nā reira, he rā pai tēnei, kia matāra, kia tūpato. He wā pai tēnei, kia tiakina e koe tōu anō tai ao. He wā pai tēnei, kia noho tahi me tōu ake whānau. Nā reire hoa mā kuia e nā, ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā. O tī rā, hei pānui tūrua mā koutou, mena kare no koutou kia rongo. Ana, tērā nana kia, tērā pōkoko hua David Seymour. Ana, ko tētahi o wāna kaupapa here, ko tōna kaupapa ko tēnei. E ai ki aia, me kotahi te ture, mā te katoa o Aotearoa. Me kotahi te ture, ahakoa he Māori, ahakoa Māori mai, ahakoa hainamana mai, ahakoa... no te moana nui, no te moana nui a kiwa mai. Ahakoa, ahakoa. Ai. Engari e homa, hei aha tāna. Mohio koutou, tātou. Ko tāna nui ho, he rapu poti, he rapu poti, he pati pati poti. Nā rere, kuia tēnā te take, ka whakaarohia e te nana kia nei, kia whakaputaina i a rātou, tēnei o ngā kaupapa here, tēnei kaupapa here pōkokohua. Ai, hei whakaro tanga mā koutou. Ahoi anō. Ko te wā i nainei i tai pari tai timu, ko te takau mā pā miniti, mai te, ko te takau mā pitu miniti kē, mai te kotahi karaka i te ata, nā reira, mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Ko te wā ināianei, taipari tai timu ko te rua karaka i te ata, nā reira. Ko tēnei ia te wā, kia whakarongo ai koutou ki tētahi ui uinga i Wainganui i a Māua ko Joe Pihema. Joe Pihema no Ngāti Pātua. He mātanga reo, he mātanga reo Māori a Joe. Pautikanga anō hoki ia mō Ngāti Pātua. Nā reira, i te ata nei, ka kōrero mai a Joe, mō te haka, ngā tamatoa. Arā, nā ngā tamatoa i mahi, engari ko ngā tamatoa anō te ingoa o te haka nei. Hoi anō, nā Joe Pihema i tito, mō ngā tamatoa, mō te rauna iwi taketake i te paraere, te tuapitu o Ākuhata i tēnei tau. Nā reira, tēnā e hoa mā, whakarongo mai rā, kia Joe Pihema, e kōrero mai ana, mō tērā haka nā ngā tamatoa i mahi. Tērā haka ka mau te wehi, tērā haka pakahirahira.
1: E te whānau, tēnā hoki mai rā ki Taipari, Taitimu. Kei tēnei wā, me kōrero hākinakina tātou. Kei tēnei wā, me kōrero riki tātou, arā ko te NRL. Nā reira, kia hoki atu ngā mahara, ki te timatango tēnei o ngā marama, me ki ki te pōparaere, te tuapitu o Ākuhata, ana i reira, i hakaina tuatahi tia ai, e ngā tamatoa tarātou haka, mo te rauna iwi taketake. Nā reira, e te iwi, e te whānau, no tātou te whiwi, no tātou te waimarie. Nā te mea, ko hono mai rā, ko te kaitito o tā rātou haka. Arā, Joe Pihema no Ngāti Pātua. E, Joe, tēnā koe te rangatira. Kia ora rā.
2: Kia ora rā, tēnā koutou katoa e whakarongo mai nei ki tēnei pāohotanga. Ngā mihi nui.
1: Kia ora, e hoa. E hoa, tuatahi rā, i te wātonu nei nā, kei te tūranga tuatahi tō tāua nei, Warriors e hoa. Ngā tamatoa, kei te tūranga tuatahi. Tērā pia, nā te haka i pēnā, engari, o whakaro mō tēnā, hei tīmatanga mā tāua.
2: Ai, ai, hariko ana te ngākau, ko piki rātou ki te tuanui o tēnei whare o te NRL. Ai, me taku whakaro tētahi wāhanga pia, nō te haka i eke ai rātou ki runga, nō reira, ko te tūmanako ka pērā tonu rātou, hei ngā wiki e tūmai nei, tai atu ki ngā whainara, nō reira. Ai, e hariko ana te ngākau.
1: Ka pai, Joe. Ana, tuatahi rā, nā wai koe i tono atu ki te tito i te haka nei, no nehea rātou i tono atu ai i a koe.
2: Kia ora, ko tahi tau ki muri pia te timatanga o tēnei tono a te kapa Warriors ki a Ngāti Whātua, ke whakarotia e Ngāti Whātua tētai haka. Nā, ka tahuri mai a Ngāri Mū Blair te heamana tuarua o te poari o Ngāti Whātua ki au, me tana tono kia tīmata ki te kohi-kohi whakaro e puta mai ai he haka mā ngā Warriors. Nō reira, ai, ko tahi tau ki muri koe nā te tīmatanga, ko etahi o ngā wāhanga no tētahi haka tawhito o roto mai o Ngāti Whātua me te kaipara. Nō reira, ai, e harai te mea he hau rawa atu ngā wāhanga katoa. Ai, engari, ai, i tīmata i reira ko tahi tau ki muri te tuitui ngā whakaro.
1: Me tana poto anō hoki, ne, e hari te mea he hakaroa. Ahoi anō, he uaua rānei, te whakaako i ngā kupu, me ngā mahi a ringa kia rātou, i roto i taua kotahi taura.
2: Me pēnei te kōrero, kotahi tau ki muri te toro o te ringaringa ki a Ngāti Whātua, engari i mutu rāno te titoa o te haka, ngā kupu me ngā ringaringa i te timatango o te taunei. Kātahi, ka tai ki te maihe, ā, ka haere tētahi rōpū o Ngāti Whātua ki te whakaatu atu i te haka, ki te kapa Warriors. Nō reira, koina ko te huraina mai o te haka i te maihe i tēnei tau. Ki te ngā o te haka e ngā Warriors, ā, ka harikoa, ka hiahia Fisher Harris mā ki te haka, nō reira, ko te pātai tērā wā, o āhea hakaina mai ai tērā haka, nō reira, i puta te whakaaro kia tukuna i te rauna taketake. Hoi no, ki tō pātai, te poto o te haka ai, i hiahia kia poto o te haka. Kia poto o te haka, kia māma te haka, me te hono o te ringaringa ki ngā kupu. I te mea, i roto i ngā ōku nei tau e mātakitaki ana i ngā tīma e haka ana i ngā haka, ki te ana e tai haka o he rōrawa. Ka tai ki te mutunga te haka, ā kua pau ki te hau o ngā kai haka, me ki ngā kai tākaro. Nō reira, ko taku whakaaro, kia kaua te haka e roa atu i te rimatakau he kona, kia poto, kia hāngai tōtika ki te kaupapa, nō reira, ai, koe nā te whakaaro nui rotu iau, mo te roa, te poto rānei o te haka, kia kaua te kaha o ngā kai tākaro, ngā warriors, ngā tamatoa, e pau noa i te hakaino o te haka.
1: Ai, nā te mea rā, nei, ko tētahi take nui o te haka, arā kia whaka ihi ihi, kia whaka wana wana i ngā kaihaka, ne?
2: Nare, ai, tika tonu.
1: Ai.
2: Hia hia kia mutu te haka, engari kia pupu ake ko te ihi i roto i ngā kai tākoro. Kia kaua ngā kai tākoro e rongo i te ngenge, e rongo i te taumaha, engari ka rongo rā i te tihihi, i te haha, o tēnei kaha i roto i a rātou. Koia te hiahia, nō reira me poto rawa e pērāi te pānga o te kaha ki a rātou. Ai, ki te ana tātou i taua pō, i te pō i hakai nei rātou tērā haka, mutuana te haka, ko tino ihi ihi rātou. Nō reira, koe nā te hiahia nōku e tito ana i te haka. Kia whaka ihi ihi, kia whaka wana wana i ngā kaitākoro, kia kawe rātou ki tētahi taumata ki atu, mo te whutupōro, mo te rīki.
1: I roto i te wā poto. Ka pai oa. Ana, tēnā, i te kōrero mai koe mo tēnei, ahoi anō, whakamāramahia mai ngā rārangi i kōrero, nō tērā atu o ngā haka ara o te puru tokatoka. Te rā haka o Kaipara e whakamahia e koe i roto i te haka nei. Ā, nā te aha koe i whakamahia i aua kōrero ora. Ai.
2: Ko taua haka, ko te puru, he haka taketake no te Kaipara. He haka aina e te roroa me Ngāti Whātua me ki te uri o hau i te tāinga mai o Ngāpuhi te tau ko tahi mano warurau mā fitu. Te tāinga mai o Ngāti Whātua ki roto ki te Kaipara, ka haka aina e te roroa me te uri o hau, Ngāti Whātua. I roto i tērā haka, ko etahi o ngā rārangi e pēnei ana, he riri, he riri, he toa, he toa. Nā, ko kia ue ue, kia tū tangatanga. Koe nā ngā rārangi matua i tīkina i te hakara. Kia ue ue, kia tū tangatanga. I te wā o te māro, i te wā o te ua ua, kia ue ue te tinana, me māro tonu, ne? Pēnei te rārangi wawao i te kēmu, mehe mea kairunga koe i tō rārangi, nā e wawao ana koe i tō hoariri, nā me māro te tū, pēnei te pātū watawata nō reira, kia ue ue. I te wā o te pai, i te wā o te ngāwari, ko te wā e kōkiri ana ngā tamatoa ki te rārangi piro, ai, kia tangatanga. Nā, kia ngāwari, kia whiuahia te pōro ki ngā parirau.
1: Ai, ai,
2: nō reira,
1: ai.
2: I te wā o te riri, i te wā o te uaua, nā, kia ueue.
1: Kia ueue.
2: I te wā o te pai, o te ngāwari, o te whakaoma i te pōro, whiua te pōro, mahi a ngā mahi. Nō reira, koe nā etahi o ngā rārangi matua. Nā, ko ngā kupu, he riri, he riri, he toa, he toa. Me ki no tētahi karakia tawhito o māhuhu kitarangi tō, e tō mātou waka o te taitokerau. Nā ko ērā rārangi, he riri, he riri, he toa, he toa. Nā i ia pakanga, putana he toa. In each and every battle, a warrior will be revealed. Nō reira, koina tērā rārangi. Nō reira, ko tāku ki ngā kaitākoro o te kapa tamatoa. He hoama, i ia kēmu, nā tukituki ana koutou i te pai o te riri, tukituki ana koutou i te pakanga a nui i rungi te whira. Engari, i taua wā tonu, i te wā o te tino uaua o te mamai, ka puta ai he toa. Tērā pea,
1: Marama.
2: Kāre kautau i mōhio, engari, i roto i ākoe, tētahi pamatoa anō e tatari ana kia puta.
1: Mm.
2: No reira, mahi a te mahi, i roto i te riri, i roto i te pakanga, i roto i tō tukinga, ki ngā hōriri, kātahi, ka puta, he toatanga, hautanga i roto i ākoe.
1: Tēnō marama paia ki tō kōrero e ho. Nā reire e Joe, anai, hei pātai whakamutunga mā tāua, ki o whakaro, mō āhia rātou mahi ai te haka nei. Ara, hei tauira pea mō taku pātai, i nā tai atu rātou ki te whiringa toa pea, te grand final, pea ki reira rātou mahi ai te haka nei. Engari, o whakaro, mō āhia rātou mahi ai te haka nei.
2: E pātai pai tēnā e hoa, i kōrero au ki e tahi o ngā kaimahi i te karapu mō te taima pai e hakai nā noa i tērā haka. Nā, engari, i te mutunga, kei a rātou kei te karapu, tērā whakaro, engari, kei te mōhio rātou. Kia kaua e whakamahi rawa, kia kaua e haka rawa i tērā haka, ka ngaro pea tētahi o ōna hirahiratanga. Ne?
1: Marama pai e hoa.
2: Mehe mea ka haka rātou i taua haka i ngā taima e tika ana o ka kitea tētahi kurahuna, tētahi hirahiratanga, kare anō te marea i kitea i muara. Engari kia kau e rite ki etahi tīma, wiki atu wiki mai, wiki atu wiki mai, tu ana ratu ki te haka. Kātahi ka ngaro pea tētahi āhuatanga ātāhua. Nō reira, e koia tāku kia rātou kia kaua e whakamahi rawa i te haka, engari kia tatari mō te taima e tika ana. Pēnei ngā rauna taketake, pai tērā i te mea, e hono ana ngā tīma ki ngā ahurea taketake o tērā rohe, o tērā wāhi e tūnei ngā karapu. Nō reira, ai, tērā pea koia te wā e tika ana, tērā pea, waika mōhio, waika hua, ka hakaina anōhia te haka ki te whainara. Mehe mea ka tai rātou ki reira.
1: Hai, ka pai e hoa. Nā reira, e Jau Pihema no Ngāti Whātua, mō i tito wai te haka mō ngā tamatoa. Ara, ko ngā tamatoa anō te ingoa, ne?
2: Ai, koia.
1: Nā reira, nei a tai pari, tai timu, e mihi nui atu e lai ki a koe. Mō i tukau mai ki te kōrero mai ki a mātou. Me te whakamārama mai i tōu nā haka i titoa ai mō tā tātou tīma o ngā tamatoa. Kia eke ai rātou ki ngā taumata teitei. E Jau Pihema, e te rangatira, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koutou katoa. E mihi ana.

0: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko ngā kōrero o mua. O tira, he haurongo a taringa, he haurongo a taringa tēnei, i rato i te reo Māori. Mō tērā karaua no Waikato, tērā kaumātua no Waikato a Rua Kupa. Hoi anō, ko tēnei te wahanga tuarua. O tērā kaupapa o Rua Kupa. Nō reira, pakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Pakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Kei te piki ngiau mō te haere ki te All Black. Ka riri a te pui aki mei kai koko. O ua koe hei haere. I haere o tō mahi ke, e mahi pāmu. Ka pē whea ngō hoa. Ko koe whakaorana ki a koe ana. No reira ka lekoe ua pepai. A tīni ia tuku higo. Ieta. A lalu au. Mea mai e te ngaiwi o te alawa. O, ke tau o ka kite e te pui a. E roti te pepa ko tuku ingoa, a panau, i hoki ki weka. Nā ka tīni a tuku ingoa, he Morrison Gea.
4: Kia whai whakaaro, kaua mauanake, whakaaro nui ki tō iwi e hoki ki tūranga waiwai. Koe nei rā te whakahau a te puea ki a Rua Kupa, i tōna matāra ki te tākaro Whutu Paulo ka tohua ko ia, kia tai ki ngā whakamātautau mō te tīma mātāmua Whutupaoro Aotearoa, arā te All Blacks, te kaumā ono noa ona tau. E ngā mātā waka o te motu, tēnā koutou katoa i tēnā rohe o te whenua, o tira i roto i ngā tini āhuatanga e pāna kia ngā i tāua. Ko tēnei te wāhanga tuarua, i roto i tēnei āhuatanga e pāna kia tātou te mana Māori. Hoi anō rā ko te roanga ake o ngā kōrero e pāna kia Rua Kupa o Tainui Waka. Ko Rua Kupa i tipuake i roto i te atawhai ki te tangata. I whānau mai ki Mangatangi, he keri kāpia tana mahi, he harihari harakeke, he kutihipi, e rā mahi katoa. Āma tāra tonu ana tōna tinana, ka tohua nei a ia ki ngā mahi nunui. Ko tētahi mahi i tohua ki a ia, kia mahi a ia hei ngā mahi kāmura i roto o Tainui, a ko ia hoki tētahi o ngā wātene Māori. Ko tētahi o ngā mahi i tino wetiweti ki a ia, ko te mau i te ture e mau ana te Waipiro ki runga i o tātou marae.
3: A te tiro hoki o ngā mahi a te pui, ngā whakahaere a te pui. Ka reira puana i te olanga mōna. Reira puana i te olanga mō te iwi. Mōngā iwi ka re whiwhi mahi ana. Mōngā iwi ka re kahana ki te mahi. Mōngā iwi haua. Ka ke toke ue, e pue. E, mō mōngā kai mangena iwi, mangere. E rā hea kāroha he mate. He mau iwi i kore e kaha ki te mahi. Engari, a whinangia. Ngā iwi ka re whai mahi ana. Kore rau ka whaitanu neau i ngā tohutohutanga tō mātou whae e hau. I tupua kei roto i te rāhuatanga. Engari, māuka tōku hoa. Tēnā tā mau mahi he tiaki o tōku hoa rangatira. Koe hoki te tangata kai tiaki o roto i te whare o te kīngi i mahi nāla. Ka tāme ngā manuhiri koe, tēnā tāna mahi. Tāku mahi. Hoka tū ngiau hei. Hei pirihima, e tomu, ka leo pai ki tērā mai. Pirangi anau ki te we, ki te patu miti, ki te tunukai. Ahua, tōhau keo ki te mahi, patu miti, hei kai. Patu pōaka, koe nanga e ngā mahi pai. Tapa tapahi miti, te tunu, kāpeti, kai. Mā ngā manuhiri anau ke mai. Ke teo kia te pūea, hea te paingo ki tua hei pirihima. Nia ke tuk mahi a mōhio anā. Ka leo mōhio ki ngā mahi pirihimanana. Nā te tūle ke tēnā. A kōrero lāua, ko langi roero. e tomo. E ka nui ngā lalulalu, kei nui ngā mala. I te kore he wātene, nā ka lalulalu ngā mahi o ngā mala e mahi ane. Ngāri kia whiwhi wātene anō, ngāri kia matoke o, Brehiman, a warden, nā koe tēnā. Wau te te heo ngā tangata tuatahi, i whakatūngia, i roto i ngā tule, o warden, nā koe te rā te mahi, kuma i te poe kia. Kā kia tō, o, lalulalu, karau e mōhio ana ki te mahi Brehiman, e ngāri anō, te mahi tunukai, o, paina hoki au tēnā mahi. Hoka hoki a, kete o, ko tēnā mai e neke taike, he kala, o, ia dress up tonu te tangata, ka leo e pai ki tēnā, e hau hi e nāu ki kua hop nail boot, e kāo, ka te heo ko mei te e tupue, hei pri maha kei mai, me hara mai koe, hara maa o ki te kōrero, ko koro ki rā te ki ngi te rā wai, a mātu ngaro wai, ko ki mai a koro ki e hoa, ko kore hoki he tangata, he rua, me aloha pe a wakau mātua lawa ngā warden. I te mea ko whakatūngia kia he mana, te Brehimana nainene. Ka whakawhiwhi te badge mōna, ka mana. Mō te haere ki ngā mea tamariki lawa ki te haere ki roto i ngā hōtēra. Ngā mea harihari waipiro mai ki roto i ngā marae, whakalaruraruai. I roto i ngā kāinga whakalaruraruai, kua whiwhi mana koe, engari. Ko koe te mea kua tirohia e māua ko te whaia, ko koe hei tū i tērā tūra. Pule au kā tū, hei warden, hei tuatahi, ka weriweri katoa ngā mahi arangi roera lāua ko te poea. Ka tīmatangi ai ngā mahi warden ne. Ko hau tetehi e māla mānau i whiwhi te badge tuatahi. A kua hena mawhitu te kunama. Engari, mea totolo noa tōki, nā matahi o etahi e nā marua, nā mawhitu tuku bad i au. Mea mai a rangiroera koe, ko koe te tangata tuatahi, whakatūngia, whakaingia i roto i te whakatūtanga, te mana, ngā warden. Nā take te mahi i au, e mahi warden, but tuku hia e mahi ware, mahi ngā marae, whakatikatika haere, awhina. Nā ka wehingi au e ngā tangata, kino tēnei tangata, he warden hoki ne, ōu. Brehiman, haere nei te Brehiman, Māori e kino, raruraru, a pāki te raruraru, nā. Engari, kia raruraru te kāinga, ko hiahia mai kia, ki hae whakatika te kakua raruraru rātau. Tēnā te mea auku, aloha nā auku ki ngā mai mahi warden nei, ne. Wena hoki ngā iwekāre e paingi, engari, kia hiahia koe, i roto i ngā raruraru. O kalanga koe ki ngā warden. Nā, te mea kāle huki he utu. Mehe mea e utu ana ki te moni. Nā, kalanga tira, engari, i whai ai au. He awhina ke, i ngā mahi o ngā mala, hei mahi, i ngā tikanga, e whakarongi ane e tātou mō te iwi Māori, kia tō tika ai tātou, i roto i ngā tirohanga. Nā, kā mahi au, māua tahi ko te tangata, nei ko hēna le duwhāga. Māu a ngā warden. Hako a koroheke māu a i tēne iwa. Ka mate atu ni tuku hoa. O māu a ngā, māu tonu māu a ki ngō māu a bad. Māu a hēna tūwha. Engari, me tō māu a mōhio. Kua raruraru māu a, kua huri māu a ki ngā tikanga. O ngō tātou mātu a tūwha.
4: Ko te mahi nui i te wā i whakatūri ai, ko ia hei Brehimana, ko te tū, ko te noho, ko te haere, ko te whakarongo a irunga i ngā marae o Waikato.
3: Ka mā kauru mai ki au te māramatanga o ngā kōrero a ngā kaumātua. I tūa irunga o mātou marae. A kua, tō mātou mātua e interest tonu au nō ki ngā kōrero kaumātua. Engari, nō te āhuatanga ka kaumātua ni au. Ko mōhi o ke au te whakarongotanga. Hārahu ki au ki te whakarongo i ngā kōrero a ngā kaumātua mai anō i ātu puea. Hakatūngi anō te au he Brehimana, o te mahi a te Brehimana he whakalongo i ngā kōrero. Kei laruraru, kei haere atu ngā tangata whakalaruraru i ngā hui. Nā ko hau, hakaengi anā, ki te haere ki reiru. a moe hoi moe tuku tū, whakalongotanga i ngā kaumātua e kōrero ana mai. Anō i āpira nangata mā i ngā mema katoa ngā pāne mata nei. Koe te rā tuku mai e whakalongo i a lātou e kōrero ana. Nā whai au ākahua, uru mai te tehi, pālamatanga ki roto ki au. Koe hau e, kaumātua ake nei au. Ari kaumātua mai au ki roto o Waikato. Kā leo i eke ki te mālamatanga, i hoi anō nā ngā haerenga ki runga i ngā i tēnā iwi, ka haere te kīngitanga i ngā pōwhiri a ngā iwi, ka haere au hei birihimani. Kā leo hei tiaki haere i ngā ruruhi, i ngā wāhine, i ngā iwi, pātai kei whetā tātou uod nā kohau. Engari kua kaumātu anō, haere hako atonu, haere tonu au hei awhina haere i ngā i tō mātou rōpū i ataini. Nā ka mau tonu au te haere i ngā hae. A te taino mai ki te mokopu nanei, wakau mātua kea. Engari rawa i a koroki, o tamari kia nuhuki māo o koroki, a ka tūtaki ai ki ngā māo o wāhine, i tērā wā e tamari ki ana. Engari i te wā ia i te mokobuna nei, e kua kaumātua nou e hale. Hau tete heu ngā mea atawhai, a titiro, e mua atu i tōna whakamoetanga ki te tāna. Mua i tōna hiahiatanga ki te tāna, kā hauki pai Waikato, kia moe i tāna, i tōna hoa tāne a whatu moa. Engari i roto i tōna hiahia ki tāna tāne, te mea. Ua tūia, oia te tamahine a te anake i te kōrero, oia anake huki te kōtiro a tana whaea a te atairangi ka. Āunga tana tuakana a i wahine i pūre mungia, te koro ki ka puta tana tamahine kaumātua atūra. Engari e mōhiwana mātau. Nā anna tērā tamahine, engari e kōtiro i māu iu i tia. Te wā ka whakatūngia ko te atairangi kāhu hei tū i te tūlanga o tana pāpā. Nā, koe e tērā tōku whakatupuranga mai e hale. E mau ni au ki ngā mahi o tātou mātua. E tangatāu mahi mirakakau, mahi pāmu, mahi harakeke, tapahi harakeke, mahi ngā mira harakeke, a taenoa ki ngā mahi hoi, e rua te kautau, tetehi, rua te kautare, te kau mawhitu tau pia oku e mahi ana, i hopu hopu. Engari, i hopu hopu noi, e mahi ana i ngā, kariru hoki kohau te rangatira o ngā kāmuta, mahi tērā, tērā mahi. Ai tīne tuku taiki te freezing work. Engari ngā mahi piriti. Raglan County, te kautau oku e mahi ana. He mahi piriti tuku mahi. And he mahi hoki i ngā quarry, pakatikatika ngā building. Wau te tanga te kāmura Franklin County.
5: A tēnā, ka tahi ka kōrero tia mai e te rua kūpa, te wāhanga i mahitia e ia ki roto i te pūaha Waikato arā ki te awa mārahi, e tope rā kau ana, e tapahi harakeke ana.
3: No toku muenga wahine ka, kātahi au ko whakarere inga i tamā aua, i tamā atu mahi mira kakau, i te kāing, whakahuki o kiala, hauki o ku tuakana, mātou, ki te mahi, te pāmu, ngari, mahi pāmu tunu toku mahi. No reira ka haere au ki ngā mahi whiwhimoniai hei tiaki ai i aku pepe. Ka whiwhi pepe hokia. Nā, no reira ka haere ki te mahi tuapui. Ka haere au ki te mahi tuapui hi runga i ngā moute. Nunui hoki ngā alākau kaikinei. Ngā moutere ai. Ngāri. te ingo hoko tō mātou mūtu te rira mātou e mahi ana. O kaiwaka, ha, longa no keo, he kaiwaka anō kei, kei te north. Engai tō mātou mūtu te, oh, he nui. E whia tau keo mātou e tu ana inge nā log, hari ana e Ruth, ngā papa, e hei hei miro, ki te pai. A koe e tēnā ngā tuku tīmatatama i te mahi. E ai ngā mahi nui hoki reira, he. E hauiko. Whitebait. Koe e tēnā te mahi nui ki reira. Nā ka tae ki ngā wā. O tere teko, e, o haere kege, ki te mahi muni. E nui e hoki te muni o te hauiko. E ai ko te kūare hoki o te tangata ki te muni. Whiwhikau i tō moni, kua haere ki te ki ngā hōte, pau e tono ngā moni. Nā hoki nō mai, nā uriroke ngā ika. Haere koe tēnā te mahi nui ki a mātou he tapahi harakeke. Nā, i ngā taha dikane. Engari ki koe, koe tēnā he mahi ika. Haui.
4: Ko ngā mahi meke meke, tātai, hoi hoi waka, kukume taura, oma oma peke peke, ehi atu ngā mahi, tino matāra, tēnei o tātou, i te waiaia e tai tamāna, arā he toa arua kūpā.
3: He ahau ki ngā mahi tākan, kua hia hia ki te, ki ngā mahi meke meke, ki ngā mahi taitai nei, ki ngā mahi haka toa toa i te tinana. O uru katoa ki rato i e rā mai, i te haka tae tae, o e te mea toa, ki te ngā mahi e oma oma, re. I uru kua tō au ki era tū ahua mahi, engari kāre hoki mātou i paigia. Ke uru ki roto i ngā whakataetae hene i ngā mahi a te pāke hāne. Kāre mātou i tai ki ngā toa pērā i ngā mahi a te pāke. O tō mātou whakatupuake, a tangata nei au, a koe te. Engari, aere mai hoki roto i te tau, e ono te kaupea ka mate toku hoa. Toku hoa langatira. A ka noho pou alu au i te rawa. A ka huri huri. Ngā whakaaro. Ka hoki whenei mai ki te wā kāinga. Ka tahuri mātou ki te mahi. I te marae kōrero nei tāua. I whātāpaka. Noko nei. Ka alohau kingi te mahi a te tangata nei a Ted, e mahi ana. Kōrero mai tana matua ki a ehoa, e hoki, ki te awhina, o bōrangi te tangata nei, o mahi a tō tātou kāinga, hei mala. Pēnei au mō tātou anake tēnei kāinga a whātāpaka hei camping ground mō tātou mō te whānau. Engari, me hoki koe kererangoa. O teina, e rero tuakana, e mahi ana i te himahi, ko haka tūngia he marae. Nā, e tō mātou, e tēnei o mātou e Ted Kirkwood. Tō reira, ka hoki mai au whene, nō konei ka tūtaki au ki taku hoa, en honei māua i whātāpaka o Rose. Ā nā hone wala ke tēnei kōtiro i te paina, whakatupua keia i te paina. Engari, tōna hoalangatira no te taitoke rau. Anna tamariki no tāna hoa Noah Smith. A katu takia i māua. A kua kau mātu au. E kai huke o kōrero. E whiatoku pake kei tēnā wā. E engari. Ko ia e tamariki tunu ana te āua. A ka mea mai taku tuakana ehoa. Kei whaikoa i te wahine he tamariki rau a mā. Ka whakarere nā koe ka. Ke te reha. Kua kau mātu au. Ki te pai mai te wahine, pērā te tamariki ia. Ha, nōna kē te rā, te wāwa, ki te pai mai au kōkoro heke ne. Nā katūtaki au, nā komāua, kua lua te kau, mātahi, pērā ngō māua tau nāi nēni, e noho tahi ana, ākua tāne he wahine māua i tēnei wā. Āko māua koreus me tāna whāna, ori tēnā aku anō tēnā whāna. A koe tēnā taku āhuatanga whakatupa ke neu e hane. I a koe pātai nei, o rau ngā kōrero nunu ni mō te awa waira. Ko kōrero au, ki ngā mahi, i mahia e mātou, e tēnei i wahi tēnei. Ngā mahi riketo. Eika nā hauki ngā, tahi, tau. E korera wāu, he mi, he riketa tata. Kei reira hauki ngā mahi, whakatae tae katoa. E mā, whakatae tae, tai tai, e meke meke. Kei reira ki loto i ngā circus, kei toto i ngā mahi o ngā tēnei ti. Oh, koe te raka hia hia, yo ni domaite te hei, ngā mahi hoi wakara. Oh, te mea koe e nahuki ngō mātou transport i kororau, ia koe ia mātou i atāu i haere i Waikato. Eh, karakau ana, he waka o mātou. Ia mea mea karakau ngō waka, he tangata pō hora koe. Kore hohoi ho mou, he tangata pō hora koe. Nā mātou koto hi hui e rā mea. Nā koe tēnā taku, waka tupua ke, mō hui wau ki e rā tūlanga e rā. Yo no e wale wale ana hoki. E hale i tēnei wā. Te mea ia koe pātai ni, a te mea. I whakatupu mai au i whea. Mahala au ki ngā kōrero tōku whaia. E hale ko tōku whaia, i whakatupu atu. Pānau mai ai rangiri. E hale i whakatupu atu ia, tōna whakatupu ranga atu, i kone i whātāpakane. A hoko ka puta pēr te aloha ki aku ngā kōrero ku mātua. A hau whenua ma, e hoki. Te awhina i tērā o mātou. Nako te marae e tūne. E nui rā ngā kōrero e hare mō te marae e tūne. Te mea koe a tēnei, te rā paukaingi ai. Mō te hokinga mai. O te ariki, o te kuininei, ingarangi.
4: Ka wehohe te iwi roto i ngā tikanga, engari nā te puerātau i whakakotahi, ki te whakatūmarae ki tēnā rohe, ki tēnā rohe, i roto o Waikato, hei whakakotahi i te iwi, ahakoa, kei te haere tonu ngā mahi pāmu. Nā ka tangia te puea i tōna mamae mō tōna iwi, e whakamauru ana ki te awa marahi, hei kāinga whakakotahi i a rātau.
3: Wera mātou i hoki pēnai, i nohoa i tō mātou marae, i whakatutuki ai o mātou wawato. Ai te mea, ai tika tonu māra mā nā hau, wakau mātu anoa, ka neke mai ai tō mātu marae. I te mea ki tēnei tau, e ni matakau tau ai, e purutia anai mātu te taonga, whakatūngi ai, he paukai ki te awa mara. Koe tēnei te marae, i kotahi ai a te awa mara. He maha o ki ngā rohe rohe o te aumā. He kare ko whakae a Ngāti Amat, a Ngāti Pō, a Ngāti Tīpā, me ngā maha mātou ngā hapū, e noho tahi an. He kare whakae a, ae, koe tēnei te marae o Ngāti Amat, o Ngāti Pō, a o Ngāti Whāpāki. Me anō Ngāti Whāpāki a tō kumatu. Nā rira kare o pai, e kia tōki a koe, e koe rā ngā hapū, e rā kia tōku hapū. Mātou ko oku tuakami, ai wi piripono, me tō mātou whae, ki ngā mahi a te puea, mahi ai, hau ko tuku tauketa, moe tuku tuahine, i a tauna, mitai, no ngā ngātaki whaemue, koe nā ngā te tangata, i a, tai mai tō mātou kau mātou kia te nuke, kā tipa, tuakana o tū mōpai. Koe nā ngā tāngā tā, he mahala mātou, tīma tāi, o ku tuakana ne, te awhina i ngā mahi o te malai. A, o hoki he kāmuli, a, ka pae ka hia hia tia mai, mahi pare haere na mātou ngā pare o pua o Waikato i te rau. A, a pīrangi tia mai kia hoki atu, ki te awhina i ngā mahi o te malae, kia tūtikai te malae. Nā ko te malae, e kōrero nei tā, ko te lima te kautau, e tū ana, e purutiana, e te awa marae, e tūnga, tuatahi tāma mai o te pōkoi, e whakaro no te puea, he aha e mahi, he aha e mahi mātou mātou marae. He tangi ana ki, kao. Me pupuru mātou te tāua o te kingira. Tō pōkoi. Tō pōkoi tuatahi. Ka hoki anō ngā kōrero ki a tāwhio. Ngā tāwhio o tō pūka i tuatahi i whakatū whatiwati hua. Tahirau pia. E onoke ngā tau ngai. 160 years, nai nene. Nā ue a kua. Kare ue mohio i e rāo. E kare, te wā i a mātou i a te pua. Kari ma te kautau e tū ana, tō mātou mala. E pupuru ana i tō taonga, te kini tau, pouka. Nō, ue mātou tēnei tevi o te awa malahi. E pātai mai nei koe, te malai. E nā te malai e whakaro nui e mātou i roto i tō mātou tahitanga. I nga mahi a te koe alau āpira nā mātou. Ko tēnei te malai hei e. E hari kā leo ki tū. Te wā e te pue koe e te tangata hakahaere i ngā mai. Wale ki te te Pākehā, te toa o tēnei wahine te mahi. Kā le mātou e utua, mo te mahi pā. Kā le mātou hokai ngiana, ngiana mangi e hari. Mā mātou anō hei, whakatō ngā mātou kau, ia mahae ngā mātou kau, ia mā mātou, mā pōaka, mā nano, hei hei mai ngā pōaka, ia whānga i mā mātou, hei kai, hei hari hari mō ngā tangihanga, mō ngā hui hui nunui. O haru o wāhia, o whēake, mā mātou hui. Tēnā tā mātou mai, e mai kai. Ka ki te eo i te tika, o te rā mahi, o pai o te ola o te tangata, te maha o te kai, I te maha o te whenua, hei whakatōtanga, ora hoki te tangata kai ngā uke. E o rāna ka nui te kamoa mō, a nui te kai, hikei te kai. Nā ka timata mai tō mātu, tū ora I te mahi pāmu. E ari kāre mātu, utu I te taimi a mātu e mahia. Nā ka ki te pēr ngā Pākehā, ka hoki ka tō mai ngā whenua. Ka panapanangia, panangia tō mātu whaia. Whaka hoki mātu ka ngā rua ahe ki te mahi tērā o ngā pāmu. Engari, me tērā te tīmatatanga mai o tō malai nei, e kōrero ake nei, ko tōku malai ake tēne. Te mea, koe e tēnei te hekenga mai o ōku mātou. Hekenga mai o tō mātou matua, kōrero lau, I roto I te awa o Waikato. Te mōhiotanga o ngā tūpuna tōku matua. E heanga te noho tōku matua, mangatanga, e hoki, e hoki. Tau whenua, te whenua au ngā whaia tūpuna. Ka rei tō matua, engari tō whaia tūpuna. Nā ka hoki mātou te awa māla, te kōrero. E rua tau noho mātou kirea, ka mate tō mātou mātou. Engari, ka anō hoko mātou hei tangata whenua I te awa māla. Nunu hoki mātou, toko ono mātou ngā mea tāne, tō mātou tuahine e rua. E o, ka pite whenua e a mātou tō mōpū, te tamariki, o mātou e te hiwi nui, tō mātou whāna, engari. E nui hoki mātou e awhināna I ngā mahi o tō mala, engari. Pea tēnei te malai e tūnei, a te awa malai kua au, I whakatupu ake tū I kone, ka mōhio au ki te tangata, mōhio au ki te whakahaere malai, I tupu atu I kone. O kau mātua hoki ko mōhi o e pai te mala. Nā ka tīmata atua I te mahi malae. E ki te tū malae, I tū atu I kone.
6: Ko te tino tūmanako a tēnei o tātou kau mātua Rua Kupa, kia mautunu e nei kōrero mō ngā whakatupuranga, mō te rangatahi hoki, e kai ngā kau nei ki e nei tau. I ngā iwi, ngā te rātapu e tū mai nei, rongo mai ai koutou I te wāhanga tuatoru mō te roanga atu o ngā kōrero e pāna ki tēnei o tātou kaumātua ki a Rua Kupa a I te wā I tīmata e māua ki te heke I te awa o Waikato. I ngā iwi, noho ora mai rā, ko hāre te pahinga Williams e mihi atu nei ki a koutou.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wai na tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te kūtea taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, komuna. Kei te ara ke te pātai e wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te ara ke te pātai e wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau e o rātou anō whakaro.
1: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engai, ko tā koe meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te torutau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti mēnā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tataka ka hipa whakapūmau ai a tāku tā Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, he tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. He tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato Taniwharau, he piku he Taniwha, he piku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2040 pia, ne koina ke te tau hihiana te taurawhiri i te reo Māori kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmonako nui ne, ko atona wā, nā, ka tuputupu haere, ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hehia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whā tukau Māori maki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Watine Zalesniak a hakoa tana wharanga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, ae rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wainatene me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, ko Mūma. Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP ara te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpiti hangarānei. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te torutau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tataka a hipa whakapūmau ai a tākuta Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaa kia whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Aha kua he ture kei raro i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau e o rātou anō whakaro.
1: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i rotu i taku inangaro. Engai, ko tā koe meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mātāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui Tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi takitaki o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā takitaki, mai tērā takitaki. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Whareau, hi piku he Tani Whā, hi piku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera, me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara i mua, me nā rānei ka kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko te pania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurāwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwana tanga o te motu.
4: Ko a te 2,000 pea, ne? Koina ki te tau i hihia nā te tauriwhiri i te reo Māori, kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmonako nui, ne? Ko a tōna wā, nā, ka tupu tupu haere, ko wera ka kōrero i te reo Māori, ehara i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hākinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātakaumārima ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatarei Kāhipa. A i whai piro a Dallin Watine-Zelezniak ahakoa tana whāranga ki tōna Pakihiwi. Ngā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata Kapa Riki, ae rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga awatea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, komuna. Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i ēnei momo wāhi. E ai ki a tamapōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rerekē, kia tae ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaaro.
1: Nā reira, kāore anō kia tau te whakaaro i roto i taku Enengaro. Engari, pō tā koe mea ke ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairīpoata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarerekē i te MMP, anā te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai e rua i te wā kotahi. I ngā rangi tataka hipa whakapūmau ai a tāku tā Pharisee tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o te nei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a te nei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kāwanatanga. Marama no atu te kite atu kare, e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hia ake, te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mo te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku he Taniwha, Hipiku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2,000 pea, ne koina ki te tau hihia nā te tauruwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori. E hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku-tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whā tukau mārima ki te 26 ngā piro whakakopani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana wharanga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, nā te whānau a Waitareiga, rātou, kumunga. I whakaputa te rōpū kā kāriki i tētahi pire hei aukati i tā ngā pokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai, i ngā hokomaha, kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I whakaputa te rōpū kā kāriki i tētahi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai i ngā hokomaha. E ai ki te kaiara takitakirua i te rōpū kā kāriki i ai kia Marama Davidson, kei ko atu i te kotahi miriona tāra te huamoni ka tau ki roto pū i ngā pūkoro a ngā kai whakahaere matua o ngā kāpō reihana nei. Hei tāna anō, kaore i te tika kia nui ngā hua ki ngā hokomaha i te wā e rongo kaha nei ngā whānau i te ngaukino o utu nui.
1: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona, ka pinapina i enei matapiko, kotahi miriona iara. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
0: Kua riro mā Paul Goldsmith ngā kōpaki 11 e whakahaere whai muri i te whatinga atu o Chris Pink. He nui ngā mahi me ngā kawenga kei roto i ia kōpaki. E ai kia te anau tuiono o te rōpū kā kāriki, kaore e tai ai te tangata kotahi te āta aromātāwai, te āta whanake hoki i ngā kōpaki nei, nā te nui o ngā haipapa tō ia kaupapa.

0: Tae te tangata ko tahi kia tūtaki pai e rā kōpaki kato, te kaimātahi o ngā kōpaki i nei rangi kāre te rā i te pono. Mena, ka kite anō, kaha te rā kāwanatanga ki te whawhai o Wanganui nā pāti e tori. Ai kaha rā te nā hinara ki te whawhai anō ki te nā hinara. I te rā tina wiki, kāre mātou mōi o kō wai ka puta hei piri mea. Ko rātou anō te rau, ka panaia rātou i a Chris Pinky, tākene whakaro kei te whioaia ki tōna kotahi, kei raro te pahi, threw him under the bus.
1: Kei te tautohetia te āhua o te mahinga a te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kua puta ngā hua o te arotakenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō e rā raraunga kia puta ki te ao. E ai ki te minita whanaketanga Māori, e ai kia tama pōtaka, he wānanga a motu tēnei, rifai a tātou te wānanga nei tahi te kāwanatanga ka āta whakarite i te anganga e hāngai ana ki ngā āhuatanga o e nei rā.
2: Te rōpū whakamane te tiriti rua tukau tau tōna pakeke. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatahuri i te kei o te waka i te whakatahuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tupata hoki te haere, ki te āta wete wete heha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whānui. Kia kaua e riro mā tama noeo, e kaua e tōna waka. Engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga.
1: I ngā wiki tata nei, huitahi ai te mātini kaihaka ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hukere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu, e ai ki a Sunny Alessana, ko te tupu o te kapahaka e kitea nei e nei rā, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa i te motu.
3: Tī mata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te mot mai i reira, ka tiku ape i ngā papa i roto i ngā hapuri i roto i ngā kaupai kapahata katoa. Tua rua ko ngā moe moe a ngā tutenga o ka o mātou kaumātu. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai i a rātou mātou e hāpai i ti atu tēnei kaupapa e whakatipu tēnei i roko i ngā reanga o ināianei.
1: Ki ngā take hā kinakina, ka tukituki te kapatāne o ngā tamatoa kia ngā Newcastle Knights a te hanarei arā te rā tapu e kā tata mai nei hei te whākaraka i te ahiahi ki Go Media Stadium i Tāmaki Makaurau. Koe nei te rauna e 26 a te rā wiki ka tūtaki rātou ki ngā Manly Sea Eagles i te rauna e 27 arā te kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui o te whakataitai. Hiki ana te wāhi ki ngā tukinga nei ka angātu ngā tīma e waru o runga ki ngā whiringa whaiti. Ā ko ngā ihu puta o ērā tukinga ka ahu atu ki ngā whiringa toa. Ka tūtaki ngā kapa toa ki te NRL Grand Final hei te tua whā o Oketopa. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: mā te Māori e ā te matua, tātou katoa e arahi ki te pono, ki te tika, i raro i te korowai o te aroha. Kia tau te rangi Māori, ki Wainganui i a tātou, i ngā wā katoa. E te māngai e ngā anahira pono, e te tokoturu tapu. Kia tatu mai anō koutou ki Wainganui i tēnei whakamoemiti o mātou. Hei tātari i ngā kupu katoa, e whakapuākina ana e mātou, i roto i tō koutou kororiatanga. Ko koutou nei hoki te timatanga me te whakaotinga mai o a mātou e tūmanako atu nei, i roto i tō koutou kororiatanga. Ko te māngai hei tautuko mai, ae nei, ake nei, ae.
1: E kororia haleluia, kia ihoa o ngā mano, ki te kahui ari ki wairua, mā te māngai hei tautoko mai, te arepa, te omeka, tautoko hia mai te iwi nei, piriwiri tua amuera, ka puta ka orae, ka puta ka orae.
0: E te māngai e ngā anahira pono, e te tokoturu tapu, whakaungi a mātou ki roto e te aroha noa. Pai here te anua mātou ki te rangi Māori i ngā wā katoa. Ko te māngai hei tautoko mai, aia nei, ake nei.

whakatamari ki a koe ki a tātou katoa. I tēnei ata te rā rui te kaima ono o aku hata nei, kānui tonu ngā mihi i roto i ngā maumahalatanga atu ki te tini. E whiturangi tia ana, kānui anō ngā mihi atu ki a koe i roto i ngā āhutanga pai o te wā nei. I tēnei ata āhua kopiki a e hui, ā tōna wā ka puta mai a tamanui te rā. Hei whakamahana i a tātou, a hako ke e koe hono mai ana. I tēnei wā, te tūmanako e noho tau ana koe, i rota anō i ngā āhutanga pai, a o te ata nei, kia tau mai ngā tēne manaakitanga, ki runga i a tātou katoa, ki rungi a koutou i rungi i te huarahi i tēnei wā, kia haumaru ai, tā koutou haere tanga atu ahakoa, e haere ana ki hea. He mea nui, kia āta haere, me āta tirohia atu ki ngā tamariki i a rātou i tatere ana, kia tai atu a rātou pahi hei kawe rātou ki te kura, a kia pai ai tā rātou haeretanga atu ki te kura, kia pai ai ngā haeretanga katoa kia koutou i rungi te huara i tēnei wā, kia koutou e puta atu ana ki he raini i roto i tēnei rā. Ko te tino tūmanako nui, kia hari kia koa koutou i roto i ngā āhutanga. Whakamiharo tonu o te wā tonu nei.

0: Ko te reo rangatira, te tino reo o tēnei whenua rangatira.
1: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
2: Nui tonu ngā mihi mahana ki a koe hakoa ke i a koe e hona mai ana ki te reo takiwā o tautuko i tēnei wā, i tēnei ata, te rā 26 o āku hata. Ko tata tai ki ngā marama e whā, e toi ana tai atu ki te kerehimete, tai atu ki te tau hou hioi, i roto tonu i ngā whakauratanga o te ao Māori, tai anō ko timata te tau. Nā reira rā, he nui tonu te wā kei mua tonu i a tātu, ki te mahi i ngā mahi, ki te wānanga tahi, ki te whai i ngā āhuranga, e tika ana, hei hāpai yake, i te oranga o tēnā, o tēnei, tēnā, hei hāpai ake i te oranga o te katoa.

ra te mihi ki o tātou mātua tīpuna. Ki ngā pēne Māori o mua, wa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao ki a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore, kai te mihi.

Ahakoa kei hea koe no mana ki te reo takiwa o tautoko i te atanei kānui. Taku nei mihi atu ki a koe te auha nei, he rā pai tēnei, engari ki te atu au i te rangi, auha māwhero ngā kapua, nā reira he tohu tērā kā ua i roto i tēnei rā. Ko te mea nui, kia noho haumaru, kia noho ora, noho mahana, tonu koe ahakoa kei hea koe i tēnei wā. Ke tau ngā tini manaakitanga ki runga ia tātou katoa ki rungi koutou i rungi i te huarahi tēnei wā ki runga ia koutou anō kei te kāanga i whakarongo mai ana. Ka huri anō ki ngā waiata a muri nei, ka hoki mai anō ahau a muri atu. Ke tau te mauri ora ki rungi a koe, ke tau marika mai ngā tini manaakitanga huri noa.

Kone hau tānua, ki te waru e mihi nui atu ana ki a koe ki a koutou katoa e hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i tēne ata. Ahakoa hea hatau e mai ana i te roanga o tēne rā, a ke tutuki pai au mahi e raro i ngā āhutu whakahaumaru tonu i a koe. Kia noho haumaru ai tātou ki ngā ahakoa ki hea, kia noho haumaru ai tātou. Te roanga o te rānei i raro i ngā tini marākitanga o te wāhi ngaro.

0: Tiakina, te tai ao Māori.
1: Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Tiakina te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiakina ngā awa, hei oranga mō te tini o Tangaroa.

0: Tēnā koutoure ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, nā te whānau a Waitareira, tātou, kumuma. I whakaputa te rōpū kā kāriki i tētahi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai, i ngā hokomaha, kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E whakaputa te ropu kā kāriki i tētahi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai i ngā hokomaha. E ai ki te kaiara takitakirua i te ropu kā kāriki i ai kia Marama Davidson, kei ko atu i te kotahi miriona tāra te huamoni ka tau ki roto pū i ngā pūkoro a ngā kai whakahaere matua o ngā kāpō reihana nei. Hei tāna anō, kaore i te tika kia nui ngā hua ki ngā hokomaha i te wā e rongo kaha nei ngā whānau i te ngaukino o utu nui.
1: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina i enei matapiko, kotahi miriona iara. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
0: Ko a riro mā Paul Goldsmith, ngā kōpaki 11 e whakahaere whai muri i te